Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle

Riley Green, Worst Way. Håper du har en strålende fredag der du I dag, den 21. august. I dag så den ordinære båndtvangen ferdig, og det jo lov å gå med hunden løs, men noen plasser så det jo fortsatt båndtvang hele året. Vær litt obs på det, følg med på der du Vi skal få Vaselina Billerpøggers, gi meg fri I kveld. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Lauren Daigle der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Hallo. Ja,
0: hallo.
1: Ja vel. Hvordan har vi det i dag?
0: Veldig greit.
1: Ja, takk for sist.
0: Takk i like måte.
1: Ja. Ja, det er bra hjemme.
0: Ja, det tror jeg. Han var innom her i sammen. Jeg har bilen på verksted, så det er han som har gjort det.
1: Å, ja vel, og på hilsen.
0: Ja, han er vel kjørt, han er kjørt hjem for lengst, men ja, ja. Det, han hadde greit, han gikk før jeg stod opp, så ja.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, det var, ja, ja, da var det på tida du kom tilbake, du også.
0: Ja, jeg har hørt det noen ganger nå i det siste, kan
1: ja,
0: du si.
1: Ja, jeg hørte det, han sa det, ja, det var på tida.
0: Ja.
1: Du skjønner det, Maja, du er savnet.
0: Jeg har skjønt det.
1: Ja, jeg var inne på radioen her om dagen, så. Mm.
0: Ja. Og vil du høre så, musikk?
1: Ja, jeg tar den her Linda Werner in the Mountain.
0: Ja.
1: Og så bare sender jeg hilsen til, hvis Kari over hekken hører det, hvis du er hjemme, så sender jeg hilsen. Så sender jeg hilsen til Mabel og Selma Bjørn og Aude og Stein. Og mor Midbø i Flekkefjord, hvis du hører. Ja, hun kan alltid sitte og høre på Radio Lyngdal.
0: Mm.
1: Og så alle de som lytter på radioen og ønsker alle god helg og så ta vare på hverandre, det er viktig.
0: Veldig viktig.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Nå har vi gjort, vårt, ja.
0: I dag.
1: Ja. Jeg skjønner du er tilbake neste fredag.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja det var godt.
0: Ja, ja. Ja. Er det?
1: Altså, nå begynner vi sånn å brette mor bare mann.
0: Ja, det er det vi gjør.
1: jeg var inne på ekte mann, så jeg måtte bare komme inn og ha en kopp kaffe. Så jeg kommer igjen i dag.
0: Mm.
1: Men du drikker jo ikke kaffe.
0: Nei.
1: Det kan ikke nytte. Nei.
0: Drikker mye annet rart.
1: Ja, du gjør det.
0: Kan du si.
1: Ja, det
0: er. Bare ikke kaffe. Og det er så ille, jeg har sagt det før, det er så ille at når jeg kan ikke ha de der mokkabønnerne, de sjokoladegreiene. Nei, det kan jeg ikke ha. Da skal jeg være helt, da skal det være krise, kan du si. Jeg kan heller ikke ha kaffe i krem på kage.
1: Nei.
0: Nei, da kan jeg bare gi opp.
1: Kan du ha te, så du drikker i England?
0: Ja, jeg drikker te innimellom.
1: Ja, men det er godt. Ja, det er jo en god ting det.
0: Ja.
1: Hvor tid skal vi ha det i lappekager, Maja?
0: For å si det sånn, jeg har lappekage med meg på dyrskolen neste helg, eller to uker til. Så bare kom.
1: Ja, da kommer jeg på to uker til.
0: Ja.
1: Ja, da kommer jeg inn.
0: Uh-huh. Det er helt flott. Da hører vi litt Linda Randall.
1: Er det noen der inne på kontoret?
0: Ingen.
1: Nei, det er det bare du. Ja, ja.
0: All by myself i dag.
1: Ja, men det er ikke lite bare det.
0: Nei.
1: Så må du ha det godt, og så snakkes vi i dag.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja,
0: hei, god helg. Her kommer Linda Randall med God on the Mountain.

0: John Fogerty. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej. Det är Toril Kvärlund som ringer här.
0: Hallå, hallå där.
1: Så kosig jag är tillbaka igen.
0: Jo.
1: Men jag savnar det nog.
0: Ja, jag har skjönt det. Och så har jag savnat det. Det har varit lite rart när jag inte skulle... Det var rart i första fredagen, för att säga det sånt.
1: Ja, för det var från begynnelsen så satt jag på radion, men så var det ju inte noe.
0: Ja, var det ikke musikk?
1: Jeg kom jo på at ikke du var der. Nei, ja, det var jo musikk, men...
0: Ja.
1: Det er bedre når du er der, men... Jeg ønsker den de vil leve i håp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Men jeg bare hilser.
0: Kjør på.
1: Jeg hilser med alle med kaffe, bor i senter, og... Og så hilser jeg til Olaug. Og så hilser jeg til Øyvind Løvås.
0: Mm.
1: Og så Linda, og... han heter for noen, og Kjellbjørn, og så hilser jeg til Paul Harry og hans Sigurd.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til deg, Maybrit.
0: Thank you. Det er litt snodig å se det her, men jeg er litt imponert at jeg husker alle tingene her jeg skulle gjøre etter to måneder, at ikke hjernen hadde koblet helt ut.
1: Ja, men du er flink. Finner jo alt.
0: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg gjør et forsøk.
1: Det er ikke mye ikke du finner.
0: Det er en annen sak.
1: Ja, det er i hvert fall ikke mye for at du finner det mest.
0: Ja, jeg prøver i hvert fall. Yes, skal vi prøve å spille litt Ole Ivers,
1: ja.
0: Så kan vi danse litt på gulvet her.
1: Ja, så lenge siden jeg har hørt han. Ja, det er jo lenge siden jeg har hørt han nå.
0: Ja.
1: Men du må bare ha en fin helg videre, Maybrit.
0: Jo, takk, i like måte. Kos deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Ole Ivers, og vi lever i håpet.

0: Ole Ivers var det her. Og så sier jeg velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, nå var det Arnold Utland. Hallo, Maja.
0: Hallo, hallo der.
1: Ja, var det ikke lenge siden, ja.
0: Ja, det begynner jo å bli en stund.
1: Ja.
0: Sommeren var lang. Gitt.
1: Ja, men det var jo en solskinnsdag i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var jo det. Har du lyst til å høre i dag, Arnold?
1: Ja, det var det, ja. I dag, ja, det får være litt til deg også. Jeg så just på Boksgabilly her nå. Jeg fortalte jo «You are my sunshine». Var ikke det fint?
0: Skal vi se. Der var han. Se det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja, da.
1: Det var lett å finne den.
0: Ja da, den var lett å finne. Så du,
1: ja.
0: Kan du bare fyre løs med noen hilsninger, du?
1: Ja, jeg får hilse til de vanlige, til Else og Yvonne, og til Ingrid og Aslaug, og Tore Lande, og Sigurd og Leif Arne på ordet.
0: Mm.
1: Og, ja, så var det vel masse tillegg på radioen, ja. Takk for at du holder på.
0: Jeg synes jo bare dette her er gøy. Dette
1: ja,
0: her er supergøy.
1: Ja, det er jo
0: i
1: hvert fall gøy for oss.
0: Ja, det var godt.
1: Om ikke unge venner som er ute, så er det greit.
0: Jeg er ikke okay. Så ung jeg heller lenger, skal jeg si det.
1: Ja, du er i hvert fall spreg og jobber.
0: Ja, det er sant. Jeg jobber litt for mye.
1: Både med det ene og det andre, både ja. Med søvn og mye. Jeg hadde søvn mye her før i gamle dager, ja.
0: Ja.
1: Jeg hadde det. Jeg hadde opp til 80 stykker her med stort og smått.
0: Ja. Å, kjære ven.
1: Ja.
0: Ja, da har du hatt litt å gjort.
1: Men vi hadde det ikke på fjellet, vi hadde det bare på beide her, ja.
0: Ja. Nei, jeg har ikke beide nok til å ha på sommeren til å ha det hjemme, så da er det greit å få dem vekk.
1: Nei, det var jo ikke som fikk lov til å gå. De var bare glad med å beide ned, for det var ingen som slo det lenger. Så.
0: Ja.
1: Men nå er det ikke sånn lenger.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Men da, jeg må da bare ha en god helg, og det må være sammen.

0: Sam Cook, der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Vi har skikkelig saknet det når det er singing the blues. Yes, ja. Jeg kan få Lyngdalssangen. Det var artig at de er du hjertelig velkommen, altså. Ja, da.
0: Skal vi se, jeg skal bare se om jeg kan, hvordan var det når jeg gjorde dette da? At jeg skulle finne den. Nei, det var det jo ikke noe, nei. Ja. Skal vi se, jeg skal bare få lagt ned den også. Så var det kanskje noe der, nei. Og ikke der, skal du se. Du kan få lov til å sende noen hilsninger.
1: Ja da, det er jo Sigurd og Else Øyvind og så det er jo alle radiofamilie.
0: Ja.
1: Det er artig å dele det her, så vi treffes liksom.
0: Vi ser. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal finne den her dingsen. Dere har den der sangen, kan du si? Ok.
1: Får du bare ta Spangreis-sangen da, den er også fin.
0: Ja, skal du se. Den skal vi se om ikke vi kan klare å få hoste opp. For det er med din disneste trekspøklubb, sant?
1: Ja.
0: Hvorfor i all verden kom ikke den opp der? Den skal jo komme der, skal du se. Din. Sånn, og så skal vi ha der. Ja da.
1: Yeah.
0: Vi finner den. Nå skal jeg finne den til deg til neste uke, hva? Den der Lyngdalssangen. Jeg må bare inn på et annet system, og nå var jeg ikke helt med der.
1: Neida, men du tar den. Du har den fine.
0: Ja, ja. Vi har alltid fin musikk.
1: Ja.
0: Så nå skal du få Spangreis-sangen.
1: Ja, flott. Ha det.
0: Ha det. God helg.
1: Takk.
0: Her kommer Lindesnes Trekspillklubb. Spangreis-sangen.

0: Jo da, vikingene var det her. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det er Paul Harry her.
0: Hallo der, Paul.
1: Ja vel, ja. Godt å høre deg tilbake.
0: Takk, i like måte.
1: Jo takk. Du, i dag tror jeg vil ha en som heter... Og han var på TV-en i går.
0: Okay.
1: Han er fra Nordland, han heter altså Bremnes. Ola Bremnes, hva han heter.
0: Ja.
1: Og så er det den der... en kjent sang. Uff. Det glemmer jeg alltid. Uff. Jeg glemmer å huske det der navnet, men det er i hvert fall... kan du nevne opp noen av de der Bremnes, Ola Bremnes?
0: Pia, min gutt. Din gutt. Min Pia, din gutt. Eller har du fyr, har han?
1: Ja, har du fyr, da. Den er fin.
0: Den skal du ha.
1: Ja.
0: Skal du få?
1: Det er bra. Og du har hatt det greit i sommer?
0: Ja, men. Har ikke lov til å klage.
1: Det er bra. Og vi har jo hatt tålig fint vær.
0: Ja, vi har det. Når dere, vi hadde litt regn her i juli, så sa du jo jeg i Sverige på camping.
1: Åja, da hadde du vel fint vær.
0: Nei, jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde mye mer regn enn det dere hadde her.
1: Oi.
0: Det kom faktisk alt mer østover og innover til Sverige og den veien der, enn det der kom den veien.
1: Ja vel.
0: Så, ja.
1: Men det er jo litt dumt for dere bønderne at det er litt lite regn for. Det er jo problemet med grasset, vil jeg tro.
0: Ja, det gror jo ikke akkurat så mye, kan du si, men det er nok. Så det blir greit.
1: Ja, det er bra.
0: Skal ikke klage. Skal du fyre løs med noen hilsninger, Paul?
1: Ja, da vil jeg først og fremst hilse til deg og ønske deg alt godt.
0: Takk for det.
1: Og til Hans Hikker, Ove Bensen, Kvernland, herr og fru Kvernland, og hun der så har du jo disse her Øyvindene. Og så Signe Nilsen og helst alle kjente, og ønsker alle riktig god helg.
0: Jo, det må du jo ha.
1: Ja, tusen takk.
0: Så
1: ses vi nok snart.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: Regner jo med.
1: Ja. Hei til deg.
0: Yes.
1: Ha det godt.
0: Ha det og god helg.
1: Takk.
0: Hei. Skal dere få litt Ola Bremnes med Har du fyr?
2: Ytterst i vest kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

Susan McCann der. Så er det... Der kom din sms faktisk med at jeg vil sende en hilsen i dag til Olga Elisabeth Knudsen. Vår kjære mamma og bestemor, og så følger hun veldig flott år i dag. Vi pleier jo ikke, skal vi kanskje ikke si damens navn, men anselig nok så er hun 75 år. Og som har vært en trofast lytter og radiospiller på Radio Lyngdal i mange år, og hilsningen, ja, den kommer ifra familien din. Skal du se, jeg har funnet fram at Skandinavia til deg, Olga, og så håper du er fornøyd med det, men dagen, den er din, og nyd den alt du kan.

0: Skandinavia der til en forhåpentligvis stolt jubilant I dag. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Ja, du vil høre Amanda med Don Williams.
0: Ja da.
1: Og så vil jeg hilsa Tor Ivar og Lilian, Ragnhild og Arvid Medby, Jan Martin, Jon og Jude Kvelland, Otto Gildo, Aslaug og Ingrid, Edvard og Henny, og så Olje og Bira Kjellesvig der. Så resten av Nyrjordsfamilien. Så har vi med noe så mye.
0: Ja. Du tror du får med deg alle?
1: Hæ?
0: Har du fått med deg alle da?
1: Ja, ja, ikke alle, men det håper jeg de hører på radioen de fleste ut av deg.
0: Ja. Vi tar en sjans.
1: Ja,
0: vel.
1: Ja.
0: Så da...
1: Så får du bare ha en god sending videre.
0: Jo, takk. Og så må du ha en god helg.
1: Ja, like måte.
0: Jo, takk for det.
1: Ja,
0: ha det, ha det. Her kommer Don Williams, Amanda.

Don Williams der. Skal vi se. Da skulle jo gjøre det ferdig. Sånn. Jeg skal på Lisbon Riders med Bonde i blodet. Vet ikke det han heter.

Bang Riders der. Dere skal få en artist nå som også kommer til Dyrskue om en måneds tid. Nei, det det jo ikke. Det jo 14 dager til. Hjelpe meg, det tiden går så fort at det rekker jo ikke å henge med i gang. Men lørdagen fra klokka 17 til 20 så skal Big B underholde på fra scenen på Dyrskue. Det tror jeg blir helt fantastisk, og jeg synes jeg skal gå på Dyrskue. Han vel verd å hele billetten, faktisk. Her kommer det du har. Ja, du har et valg. Choices.

0: Riley Green, Worst Way. Håper du har en strålende fredag der du i dag, den 21. august. I dag så den ordinære båndtvangen ferdig, og det jo lov å gå med hunden løs, men noen plasser så det jo fortsatt båndtvang hele året. Vær litt obs på det, følg med på der du Vi skal få Vaselina Billerpuggers, gi meg fri i kveld.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Men derefter ringet korne vokset spændt. Pludselig fik jeg det for mig, at det syntes, det var svært, at vi ikke nådde stokka etter hvert. Hej, chauffør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men chaufføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på.

0: Gjør de egentlig det, tror
1: jeg. Si det.
0: God kveld, alle sammen. Det, og velkommen til kveldssending. Skynd å kjøre buss. Og det det jo faktisk. Det om ja. Tiden har forandret seg. Denne låten er spilt inn på 70-tallet, slutten av 70-tallet, og i sånn revyviser, og det har vel kanskje endret seg litt med buss og forskjellig fra 70-tallet og frem til i dag. Det ja. Tror jeg.
1: Jeg tror det.
0: I hvert fall så skal det ikke handle om så mye buss her. Det er spørsmål og svar her på Radio Lyngdal i noen timer nå fremover. Dere som hører på, enten bare dere innom og lytter litt, eller har tenkt å følge oss i alle disse tre timene, så blir det en del å bryne seg på. Vi skal komme med en SMS-konkurranse etter hvert, og vi har litt sånn, litt premie, men aller først navnene på oss som sitter her i studio, så er denne stemmen tilhørende til Stein Helge Nilsen.
1: Og dette er Frank Borvik.
0: Og med oss som tekniker, Mathias Borvik. Og telefonnummer inn her, det er 38 34 31 90, som dere kan ringe. 38 34 31 90. Og det er jo som, jeg føler jo når vi kommer litt ut i august, ganske godt ut i august, hverdagen har hentet oss inn på en måte.
1: Det begynner å bli høst.
0: Ja, tid for å sitte inne og høre på radio. Ja. Slipp å sitte ut og høre på radio. Ja. Det er kanskje for kaldt.
1: Det blir vel litt mer kjølig og rått nå.
0: Ja, det gjør det, og vi kan jo si det sånn, er det noen av dere som har lyst til å sende en sms-hilsen eller noe sånt, vi har jo ikke pladønske, men hilsen, så kan dere bruke sms-tjenesten vår, den er åpen her i kveld, med kodeordet lister og et mellomrom, og så skrive hilsen og navnet ditt, og send da hele sms'en til 2030. Lister, meldingen din til 2030. Så skal vi hive på en liten konkurranse der jo litt senere, som da kanskje kan vinne noe spennende på. Vi må kanskje ta og hive ut noe spørsmål. Ser dere allerede en telefon også, så da får de høre litt nå på hva vi kommer til å spørre om.
1: Ja.
0: Du har stålkontroll på det du skal spørre om.
1: Det er noen i hvert fall som er klare. Hva er et annet ord for sykebil? Hva er et annet ord for sykebil? Om kroppen din har 39 grader, eller 39 grader varm, har du da feber? Og med hvilken temperatur koker vann? Skal vi se om jeg har den til her. Hva er spesielt med formen til et vikepliktskilt? Hvilken fasong er det?
0: Så kan jo jeg spørre om ballett. Ikke fordi at vi er så veldig opptatt av det, men ballett, det kommer opprinnelig fra italiensk. Men vet du hva ordet ballett betyr for noe? Hva betyr ordet ballett? Og så et annet spørsmål som kan være ikke i samme forbindelse på en måte, men kan nonner gifte seg? Altså en nonne, kan hun gifte seg? Går det an? Og så var det jo ikke så lenge siden det var en sånn, det de kaller for solformørkelse her. Så vi kan jo spørre hvordan, eller når, for å si det sånn, når oppstår en solformørkelse? Kan dere tenke litt på det?
1: Ja.
0: Der er jo det tre spørsmål, kanskje. Kanskje greit å begynne med det. Du har jo litt, Ude.
1: I hvert fall 3-4.
0: Ja. Så kan vi jo ta inn den ene telefonen som har ventet lengst, og høre om han tør å svare på noe av dette.
1: Ja.
0: God kveld.
2: Hallo, det er Gunvald Høgum.
0: God kveld, Gunvald.
1: God kveld, der.
2: Ja, begge to.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du har noen fotballspørsmål, du, der.
1: Ja, skal vi prøve å gå på noe norsk denne gangen?
2: Ja, jeg håper det er norsk.
1: Ja, ja ikke du, men jeg har spørsmål. Du vet ikke han Jan Egil Drillo Olsen var. Ja. Han har vært landslagstrener, men har han vært det mer eller ett år, eller flere eller to perioder, vet du det?
2: Nei, men jeg vet det er to år, men ikke mer.
1: Ja, han har i hvert fall vært to år, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Så det er bra.
2: Og du, Nilsen, eller han bare sier
0: ja.
2: Det.
0: Ja.
2: Du, det ligger Hellas, ligger det hen?
0: Ja, Hellas? Det ligger jo...
2: Hellas?
0: Ja, det er jo et land.
2: Mm. Ja, det ligger det hen.
0: Det ligger jo nok så langt sør i... Nede på mot Balkan. Sør i Europa.
2: Ja, det er der min bror skal gjøre på en 14 dager, skal jeg reise til Bollhusreis.
0: Åh, herlig. Det må vi jo gratulere han med. Det blir sikkert en fin tur, det. Det tror jeg.
2: Jeg vet i bryllupet han med han ikke lenger siden.
0: Ja.
1: Ja, det var koselig.
0: Da må vi jo gratulere han.
1: Ja.
2: Ja, han kommer hjem på mandag.
0: Ja.
2: Men du, hvem er telefonvakt i kveld?
0: Det er Mathias, det. Han tar telefonen nå.
2: Ja, det er det du vønte Johannes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Du har kontroll.
2: Ja, men vi hadde jo vært han i dag.
0: Nei.
2: På Q3, vi vet på Abbey Camping og sitte og grille.
1: Åh, det er fint. Det er fint å være med.
0: Fint, ja. Ja.
2: Ja, og du vinner i kveld da.
0: Vi har pizza fra Harris, og så har vi kopp, og så har vi kjempeflott sånn skjærefjøl som er laget, og så har vi chips fra Brokelandsheia, Eurospar Brokelandsheia. Så vi skal ta litt gjennomgang på det litt senere.
2: Ja, selvfølgelig jeg vinner, så gir jeg han telefonvakten til Johannes Hennevak.
0: Det skal vi gjøre, vet du.
2: Ja, det er en eller to i kveld.
0: Forløpig en.
2: Ja, og hils for han der telefonvakt og passelig, han blir jo vågen hele kvelden.
0: Ja, han må ikke sovne nå.
1: Nei, han må jo vågen.
2: Men, og du da, du husker før meg deg til bussen?
0: Ja, det var skjønt å kjøre buss da.
2: Han går, sier deg, han går sammen og dreier på skolen.
1: Ja, stemmer ja. Det.
0: Så
2: det er mange å si nå.
1: Nei, du må ikke si mange, det høres så gammel ut.
0: Noen få år siden, Gunnar.
1: Noen år siden.
2: Ok, vi ser det senere i kveld.
0: Vi gjør det, fint.
2: Ha det.
0: Da kan vi jo ta inn neste telefon. Si god kveld.
3: God kveld. Dette er Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Ja, hei, god kveld.
3: God kveld, ja. Du, jeg kunne tenkt deg å prøve å svare på den der et annet ord for sykebil, eller ambulanse.
1: Det er det, vet du. Det var ikke så vanskelig, men sånt det kan jo låse seg fast på sånne ting, vet du.
0: Ja.
3: Det er litt som det.
0: Du har en fin kveld bort hos deg.
3: Ja da, det har vært flott vær her, og sånn har solen vel ut på hverandre der.
0: Ja. Ja, det er kjempebra.
3: Ja.
0: Det er det.
3: Det var det. Ja.
0: Vil du hilse til noen?
3: Ja, jeg vil bare si til dere at det er et fantastisk flott program der, altså.
0: Ja, tusen takk.
3: Ellers har jeg ikke noen spesielle hilsener, egentlig. Ja.
0: Nei, men det er koselig, og det er gøy at dere er med oss, vet du. Det er det.
3: Ja, ja.
0: Kjempeflott.
3: Alltid, da.
0: Takk for å ha så lenge. Takk like måte.
3: Ha det
0: bra,
3: ja.
0: Ha det. Skal vi se, da sier vi god kveld til neste.
4: Ja, hei, Sande. Det var Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hei, ja.
1: God kveld.
4: Hei. Du, kan jeg ta dette her med når vannet koger? Det koger egentlig på 100 grader, som normalt sett, ja.
1: Det stemmer det.
4: Og så er det jo det at når trykket blir mindre, så koger det lettere. Så det er jo, det koger vel på 92 grader på Galløypiggen, og på Mount Everest er det vel kanskje nede i 68 eller 72 fra de mener. Altså.
1: Ja, det skiller en del der på grunn av
4: hundreforskjellen. Ja, det gjør det.
1: Men det var 100 grader var ute til deg i hvert fall.
4: Ja, det var 100 grader var ute til deg, ja. Du, det er ikke lov å ta noe dikt nå, er det det?
0: Har du et greit dikt, så det gjør ikke
4: ja,
0: noe det.
4: Ja, jeg kan ta det. Da vil vi gjøre tilbake etter ferie, har jeg kalt det. Så er det på han igjen. Vi gir hverandre en god klem. Vi vet at vi vet og ikke vet, så ikke start og bare let. Vi må kvaliteten i livet vår finne. Da får vi den riktige sinnsro i sinne. Var ikke det greit?
0: Det var kjempefint. Ja, det var nydelig.
4: Ja, nå vil vi gjøre tilbake ferie. Ja, var ikke det flott. Kan jeg ta noen hilsen også, eller?
0: Ja, du må jo det. Det er klart.
4: Ja, ja, flott det, ja. Du, jeg vil hilse til Karin og Akton Hjort. De er kjempegreier fra Kristiansand, he.
0: Ja.
4: Hilde og Lennart Dine er også helt supre. Og min onkel Bjørn Harald Andersen og tante min Inger Andersen, de vil jeg også hilse til. Så tusen takk for all hygge og all varme som vi har hatt opp igjennom årene. Og tusen takk til dere også for et kjempebra program og for, for noen sikkert gøye spørsmål og artig, artig vriere, altså, så tusen takk for alt mulig, så må dere ha en god helg, og så ha det bra.
0: Takk for det, og god helg til deg også.
4: Ja, takk for det. Hjertelig takk, ok. Ha det fint da.
0: Ha det godt.
4: Hei, hei. Ha det godt, ha det godt.
0: Skal vi se, da tar vi en telefon til deg, og så
1: ja,
0: hører hvem det er.
1: Da sier vi god kveld.
5: Ja, god kveld.
1: Hvem er det med møke her?
5: Det er Roy Kjellesvik.
1: God kveld, Roy.
5: Hei. Du, dere hadde noe med ord for ballett.
0: Ja.
5: Og det er jo selvfølgelig å danse.
0: Ja, det er...
5: Jeg vet ikke det.
0: Ja, det er for så vidt det, det er det. Det, det er ikke verre.
5: Nei, det er ikke verre enn det.
0: Det er helt riktig.
5: Ja. Og så må jeg også få lov å skryte litt, kan jeg ikke det?
0: Ja.
5: Vi lytter alltid til Radio Lyngdal. Det er den beste radioen å høre på.
1: Ja, det er jo koselig å høre.
5: Ja. Spesielt etter at Radio Kunnestad la ned antennen på Hølla.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det...
5: Men dere er jo knallgode.
0: Men, ja. Men det er jo det som, sånn i forhold til når man ser når alle disse radioene som, lokalradioene vi hadde før i tida, og mange av de har lagt inn årene, noe er jo økonomisk, og noe er jo i forhold til folk, men det, ja, det. Og jeg trodde jo selv for en del år siden at du som dette her med kveldsending og lokalradio er på vei ut, men det er jo ikke det, altså, det er jo mange som setter pris på denne, og det er jo kjempebra.
5: Ja, visst. Men vi har jo hørt det helt siden Kvinnesalder ned, så har vi jo hørt på Lyngdal hele tiden, og det er jo kjempegreit å høre på. Vi hører jo hele vega, vet du. Og farmen, han har kjøpt 3-4 radioer nå, vet du, for de gjenger jo strunnet til hvert, han sliter jo ut. Så nå har han kjøpt en skikkelig en med knallgod lyd, vet du, så han sitter og hører på døgnet rundt på den.
0: Ja, men det er godt.
5: Han søver litt innimellom.
0: Men det er jo faktisk de som har gitt tilbakemelding om at de har radioen på med senga også, altså at de har litt svagt på, gjerne hvis man for eksempel har, vi kjenner jo noen som sliter litt med for eksempel tinnitus, og da har radio på for å få sove da.
5: Ja, visst, det skal ikke være med det.
0: Så det at, og da står Radio Lyngdal på, så det er jo gøy å få sånne tilbakemeldinger, at vi kan være til nytte den veien også da. Så,
5: ja, visst, ja, det er klart.
0: Ja, nei, det er moro, vi må holde på videre, vi må det, det er viktig.
5: Ja,
1: det er bra det.
5: Jo da, når jeg sier så er det dere er knallgod å høre på, men du vet, å komme opp mot de beste damene.
0: Ja.
5: Det er jo Asle og Ingrid, det er damene med krutt i.
0: Ja, vi når ikke det til knærne, vet du, vi gjør ikke det.
5: Nei, det skal godt gjøre seg, men for all del, det er helt godkjent.
0: Ja, det er godt å høre.
1: Det er bra.
5: Ja. Men kan jeg gå for hilsa til noen med sammen?
0: Ja, det må du.
5: Ja, jeg hilser så mye til Kåre Kjellesvik, og Judith Kvelland, Stian er i år. Stian Kjellesvik. Det er mange Stian her, vet du.
0: Ja.
5: Og hilsa til Aud Jakobsen og Mai-Lise Kjellesvik. Det tar vi. Og så må jeg hilsa til Tor-Ivar Sandsmark. Kan vi godt ta med.
0: Ja.
5: Og selvfølgelig er dere på radioen, og det er veldig greit å høre på dere. Nå sitter jeg oppe i hytta her og hører på, så det er ikke noe veldig med knått her nå, for jeg ikke smørt. Begynn med tigerbalsam.
0: Ja, det var jo et godt tips. Tigerbalsam, ja, det skremmer de vel kanskje vekk.
5: Det skremmer de, da ligger de bare og svever rundt ansiktet ditt, og de gjenger kinner, så du kan bare si der og kikke på dem, og bare, ikke akkurat vise noe til dem, men i hvert fall ligger og så lever der de.
0: Ja, men det er jo godt, det var et godt tips. Ja. Veldig bra.
5: Ok, men dere får bare ha videre god sending, og så hører vi på dere til det slutt, og så
0: tilsender
5: til Kåre Kjellesvik og sier at jeg kommer ned om en halvtime tid til, ja.
1: Ja, det er bra, da er han veldig informert da.
0: Da fikk han den, ja.
5: Det er greit å gi seg noe på radioen, vet du, for da vet de om det.
0: Ja.
5: I hvert fall når vi vet de hører på.
0: Det er klart det.
1: Det er bra.
5: Dine greier, dere er gode. Dere er gode, da snakkes vi med.
0: Vi gjør det, takk skal du ha.
1: God helg.
5: Ha det godt, hei.
0: Ha det godt.
1: Ja. Nå skal vi ta inn en til.
0: Ta inn til. Si god kveld.
6: Hei, hei.
0: Hei.
6: Det er Monika Merli.
0: Hei, Monika.
6: Nei, ja.
1: Ja, vel.
6: Ja, nå kom søstra mi jo gjennom til, ja, altså bare der ute.
1: Å ja, jeg
6: er snikker. Okay. Ja, vi sier det noen har hatt litt sånn krabbekalas her i kveld, og det er så koselig, vet du.
1: Ja, det var jo heldig med å være, ja.
6: Er det Frank Borvik som er der?
1: Ja, de sier det.
6: Ja, de sier det, ja. For på helge, vet du, kjente igjen stemmen din, Frank.
1: Ja, han gjorde det, ja. Ja, det kan du gjøre.
6: Ja, det gjorde det, Frank. Janne var ikke enig.
1: Ja, diskusjon, rett og slett.
6: Ja, liten en. Men nå tenkte jeg ferdig med den. Jeg spør bare.
1: Ja, men det greit.
6: Ikke sant? Ja. Ja, men jeg tenkte jeg kunne spare på, nei, svare på om en nonne blir gift, eller ja. Kan gifte seg.
0: Ja.
6: Og det kan hun ikke, ja.
0: Nei, det helt riktig.
6: Ja, så
0: det. Det får de ikke lov til.
6: Nei, vi googler det.
0: Ja, ja.
1: Oi, jeg var jo sikker.
6: Nei, vi visste det. Vi visste det jo.
0: Det er greit å dobbeltsjekke, det er det. Ja. Det er veldig greit.
6: Ja, bare ja. Dobbeltsjekking.
1: Ja, da. Ja, veldig greit.
6: Men da kan jeg bare sende noen få hilsener.
1: Det kan du.
6: Og det blir jo til Per Elge da, og Janne, søsteren min, og pappa Kåre, Rose Lilian, naboen min, Rutt med hunden, Ernst og Samkid, Roy og Venke, ja, og ellers alle kjente. Mm.
1: Ja, det er jo bra.
6: Ja, ja. Jeg hadde noen da, det var ikke så mange da.
1: Nei, men du dekker de mest allige vel.
0: Og hilse til Kåre fra bingo-tida på Lindesnes Nær Radio. Vi var med i studio noen ganger da, når vi leste bingo.
6: Ja, han sier det her, og jeg har det oppe i høytaler, så han sier det her og hører
0: på en hilse til han. Ja, sender hilsen til Kåre.
7: Ja, helt, ja. Mange takk, du.
0: Det var noe bingotall for noen år siden.
6: Ja, det var ganske mange bingotall da.
0: Ja.
1: Det var det.
6: Ja, da. Ja, men da får jeg kanskje slippe søstren min til. Det er kanskje mulig hos meg neste.
1: Ja, det er mye mulig.
0: En far for det.
6: Ja.
0: Fint.
6: Ja, men takk for fint program og masse fine spørsmål.
0: Ja, tusen takk, ja da kommer okay. flere, det gjør det.
1: Ok, kos dere videre i krabbekalas.
0: Ja.
6: Ja, det skal vi, vet du. Ok.
0: Ja.
6: Ha det, ha det.
0: Ha det. Da går vi elegant over til...
1: Neste telefon.
0: Ja.
8: Ja, det var søster.
1: Ja, det var søster. Det var tante Janne.
8: Det var
1: tante
8: Janne, ja.
1: Hallo. Ja vel. Det er ikke en koselig krabbekalas i dag.
8: Ja, det har vi
1: mye
8: koselig
1: her. Ja, det er bra. Og så flott trearbeid da, så det er jo helt topp.
8: Ja, ja, vi var heldige med det. Det var vi. Kjempeheldige.
1: Og det er bra.
8: Ja, da måtte jo jeg jo finne et spørsmål jeg kunne svare på da.
1: Ja, hva tenkte du på?
8: Jeg tenkte på den der balletten.
0: Den fikk jeg svar på.
8: Det fikk du svar på, ja. Men hadde du den, som vi ser, solformørkelsen?
0: Ja, nå oppstår en solformørkelse.
8: Hadde du i hvert fall svar på det jo?
0: Nei.
8: Nei, det er når månen dekker sola.
0: Ja.
8: Ja.
0: Det er helt riktig.
1: Enkelt og greit.
0: Ja.
8: Jeg vet det.
0: Det var jo ikke så lenge siden vi hadde en sånn solformørkelse.
8: Nei, det var litt gøy. Ja. Det var veldig gøy.
1: Ja,
0: ja det var det. Så det er litt spesielt.
8: Ja, visst er det. Det blir lenge til neste gang.
0: Og så gikk det ned et par grader også. Det ble jo som en to, nesten tre grader kaldere, og så ble det varmt igjen. Så.
8: Ja, ja, det var veldig spesielt. Spesielt lys og alt. Det var veldig gøy å se.
1: Det er bra. Det er moro,
8: ja.
1: Det.
8: Ja, ja da.
1: Ja. Oh, det er bra. Kan du jo hilse til noen?
8: Ja, jeg får jo bare hilse alle kjente. Jeg kan jo ikke ligge ramse opp alle. Jeg hilser alle.
0: Ja,
1: ja det er jo greit.
0: Det er bra.
8: Det er godt. Alle koser seg.
1: Ja, i like måte, så bare hilse.
8: Ja. Mm. Og så må jeg gratulere med datteren, Frank.
1: Å ja, du har fått med deg,
8: ja. Ja, jeg gjør det.
1: Ja, det var koselig det med bryllup.
8: Det var kjempegøy. Ja, ja, ja. Det var kjempegøy.
1: Vi takker for det.
8: Ja.
0: Ja, det er bra.
1: Det er godt.
8: Men da må du ha en fin kveld.
1: Ja, i like måte.
8: Det skal vi.
0: Ja, ja super. Da skal vi jo få litt musikk også. Fint.
1: Det er godt.
0: Ja, det.
8: Ha det.
0: Ha det. Ha det. Vi skal ta en gjennomgang av spørsmålene, men jeg tror vi må ha litt musikk. Og dere lytter til Radio Lyngdal. Og vi hadde jo i sted, han heter jo Tor Inge Kristiansen, han som sang Skynd å kjøre buss. Men nå skal vi ta en tur til blant annet Kvinesdal, Steven Kvinnløg, han har med seg PG Stølen.
1: Ja.
0: Og vi skal ha, selv om vi er i august, så skal vi høre The Autumn Waltz, altså høstvals.
1: Mhm.

0: Det var Bobby Bear det.
1: Ja.
0: 500 miles.
1: Away.
0: Ja, det var noe jeg tror jeg nesten har vokst, kan si jeg har vokst opp med, for jeg tror min far kan han utenatt, sånn, så, ja. Så lærte jeg meg han også utenatt.
1: Det blir gjerne sånn.
0: Ja.
1: Sånn blir det.
0: Ja da. Dere lytter til Radio Lyngdal, og det kveldssending, og vi må kanskje ta en sånn liten opprydding i spørsmålene. Du har vel noen ute du kan gjenta?
1: Ja, jeg har noen her som vi ser. Den fikk jeg svar på, som vi ser. Hva kalles det instrument doktoren bruker for å høre på lyden på hjertet ditt? Så hva er spesielt med formen i et vikepliktskilt? Og om kroppen din har 39 grader varm, har du feber da? Hva måles lydstyrken i? Og hva kalles den luftige kremen vi får av å piske egg og sukker?
0: Ja, så kan jeg spørre, vi kan ta et togspørsmål til, som folk kan lure på. I våre dager nå, så har jo Oslo en hovedbanestasjon, altså Oslo S, Oslo sentralbanestasjon. Men før så hadde Oslo to hovedbanestasjoner, hva hette de? Og da var de ansatt hvis du skulle fra Sørlandet og oppover nordover,
1: ja.
0: Eller østover, så måtte du jo springe litt fort for å rekke neste tog.
1: Ja.
0: Hva heter de to hovedbanestasjonene som var i Oslo før i tida? Og så tar vi med litt mer om sola da, så ikke solformørkelse, men solsystemet. Vårt solsystem inneholder over 200 milliarder stjerner og annet materiale. Men hva kalles denne galaksen som solsystemet vårt tilhører? Og så er vi jo klar over at det er jo gøy å grille om sommeren, og inntil for noen få år siden så var det stort sett bare kull eller kål som man grillet på. Mm. Men nå i dag så er det en annen type grilling også, som jeg vil jo si kanskje de fleste gjør i stedet for.
1: Ja,
0: men hva heter den grillen som er mest populær i dag? Det behøver ikke være så vanskelig, kanskje?
1: Nei.
0: Og så kan vi spørre, når ble alminnelig stemmerett for kvinner innført? Når ble alminnelig stemmerett for kvinner innført?
1: Ja,
0: da hadde du noe å bryne på, så kan vi ta inn den telefonen som har ventet lengst.
1: Ja. God kveld, hva har vi med dere her?
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var han naboen din, Øyvind Tredal.
1: Ja, det var Øyvind.
0: I dag blir du Øyvind 1, ser det ut som.
2: Ja, det må det være en av det.
0: Ja.
1: Ja, det er bra.
2: Du, da, nå hadde det så galt mange spørsmål her.
0: Ja, ja,
1: det er jo et stykk.
2: Den der fikk det svar på den interrailen.
0: Ja.
1: Den fikk vi svar på.
0: Den gikk, ja, den gikk.
2: Ja, jeg hørte der snart, da var jeg i tvil om det eksisterte enda.
0: Ja, men det gjør vel kanskje det?
2: Ja, det er kanskje mindre det her, men vi har noen venner helt på det i Kanada. Jeg har en jente som er i slekt med oss, og kjæresten hennes, de reiste på internet et helt år.
1: Ja, såpass lenge.
2: Og nå er det jo blitt sånn at de har lagt inn en på Facebook, sånn at familien kunne sitte og følge de var her
0: nå. Ja, ja.
2: Og der kunne du følge og se, hvis de var med fly, så du en stripe i luften på en kart og så en fly. Hvis de kjørte med bil en plass, så var det bildet en vei og så en bil.
1: Ja.
2: Sånn er det blitt i våre dager.
1: Ja, det forandrer seg litt.
0: De kan ikke gjøre med seg unna.
1: Nei.
2: Ja, men det var jo egentlig, jeg skulle jo egentlig svare på et spørsmål her.
1: Ja, ja.
2: Du hadde så mange av dem, men det var jo, han snakket om et veiskilt, var det det han sa?
0: Ja, det var fremst
1: det. Spesielt med formen og på et vikepliktskilt.
2: Og formen, det er vel trikanter med spissen ned?
1: Ja, stemmer det. Det blir det samme som
2: med spissen ned og så rød kant rundt.
1: Ja, det er det. Det blir en trikant på høyet, opp ned. Så det er riktig.
2: Det må jo
1: vi
2: som har
1: sertifikat,
2: vi må jo
1: vede
2: det.
1: Ja, han bør vede det. Men samtidig kan han bli litt stresset når han begynner å tenke på det, for det er en spørsmål.
2: Men hvis du har tid til å fortelle noe om just det, forsvarsvei, eller ikke blev forsvarsjøsvenner. Vi fik jo det, jeg husker kanskje Sten Helge også, at vi fik jo forsvarsjøsvenner nogle vikker af centrummen.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og der kom de en gang, og så satte op skilten på forsvarsjøsvenner. Men så glemte de at sætte op skilte fra 2-3 pladser til blandt andet Vestlige, at vi måtte stoppe for forsvarsjøsvenner.
1: Mm. Ja, det blev et fejl.
2: Ja, det blev et fejl. Hvad havde sket, hvis nogen støtte der da?
1: Ja, det er sikkert blevet en diskussion med selskabet, det er lidt forskelligt.
0: Men, ja, for det var jo ikke mærket. Det var jo det som var, de mærket jo ikke med hverken skilte eller de trikanterne.
2: De havde sat op skilte for forkjørsvei, så de som kørte igennem, det trodde jo, de kørte på forkjørsvei.
0: Mm.
2: Ja. Men folk på et par tre sideveier, de havde ikke fået skilt om, at de måtte stoppe for forkjørsvei.
1: Ja, da kan det blive nogle dårlige situationer.
2: Ja, det kunne det blive. Og det gikk så langt, at jeg ringede til først til Malmø, til Vegvesenet. Og de bare rodet væk med det. Ja, nu er det ferie, så vet ikke, om de kan gjøre det. Så jeg, herregud, kanskje når det står sådan.
0: Det letteste unnskyldninger fra en offentlig instans, det er til det ferie. Det står lidt på høvet.
2: Ja, og så gikk det så langt, at hun sa, jeg måtte, ja, det er jo fylke, sa hun, og vi ringer til fylke. Ja. Og det gjorde jeg. Og jeg reiste hjem, og så var det bare en halvandet time etterpå, så sagde kona mig, du, har du ikke fået opskilt? Mm. Jo, og var der kommet opskilt, og det var stod bare på med sådan en cementklump, vet du. Og,
0: ja, sådan midlertidig.
2: Det var kommet opp, ja. i løbet af en lang time.
1: Ja, det var klart det, i hvert fall å få opp et midlertidig skilt i hvert fall.
2: Ja, men
0: det venter hun da. Men det er jo rart, for det ene skiltet settes opp, men ikke de andre jo som på måte.
1: Det blir stengt alt.
2: Ja, det var jo for tvil, for det var jo flere, det var jo i hvert fall tre plasser. Det mangte.
0: Ja,
1: da kan det forbinde en kollisjon av diverse ting.
2: Ja, men for hele Sølberg og Vestlige kommer jo der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, nei, det, og der er jo en jo vant til å kunne kjøre rett ut, for det at den har jo alltid hatt høyre regel der, så...
2: Ja, det var vel du var vant til.
0: Ja, det var ikke noe problem det, ikke sant? Så det, jeg ser nok den at det har nok vært en utfordring der, frem til de fikk opp skiltene, ja.
1: Ja, ja. Ja, den ser jeg veldig godt.
0: Ja.
2: Så det var den historien. Jeg skal ikke si mer, men jeg må bare se meg på helse.
0: Ja.
1: Det var det,
0: ja.
2: Det var, skal vi se, Audestein på lista. Hun ringer vel også snart.
0: Ja.
2: Og så var det disse øvingene, der er vel i hvert fall 2 eller 3 Øverst og Nikolaisen, og så er det alene plass oppe i Holum, ikke plass, er det ikke det?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Signe Nielsen, og så Egil og Torhild.
0: Ja.
2: Da tror jeg har... Jeg tror jeg har lista min nå, så får jeg sende Nielsen til dere og...
0: Ja, takk for det.
1: Takk
0: ja.
1: For det.
2: Ok, da var det gjort for meg.
0: Ja, så snakkes vi.
1: Den er god, men takk for du ringde.
0: Ha en fin helg.
2: Ha det.
0: Ha det
1: bra. Ja.
0: Nei, det er, men det er jo rett, ikke sant, i forhold til når de er ute og setter opp skilt, og så tar de det ene, men ikke det andre.
1: Setter forkjørsvei og ikke stopp skiltene, ja. Da blir det feil, eller vigeplikten, da blir det feil.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, skal vi ta inn neste telefon som stedet venter der?
0: Ja.
1: Skal vi si god kveld
3: til deg?
1: Hallo.
3: Ja, det er ifra Mandal, det er Andreas Sodland.
0: Ja,
1: god kveld.
3: Hei, hei.
0: God kveld.
3: God kveld.
1: Ja, hadde du noe du hadde lyst til å svare på?
3: Ja, hallo. Det var liksom så mange greie spørsmål i dag, for det is. Så, men jeg lurer på om jeg skulle svare på denne her grillen til... Sten Helge, jeg lurer på om man tenker på gassgrillen.
0: Ja, det var ikke verre enn det.
3: Nei.
0: Det er vel den som er, han er ikke ene råd, han ser ikke, men det er jo veldig mange som har gassgrill nå.
1: Ja.
3: Du vet, det er jo enkelt, og det er jo så fort varmt.
0: Mm.
1: Ja, det er ikke lange tid.
3: Når du fyrer deg nå. Ellers så må du jo liksom forberede det litt mer når du skal fyre opp kåler.
0: Ja,
1: må det.
3: Så det er jo litt forskjell i sånn, litt forskjell på det sånn, men det var jo gode greier med kålgrill da.
1: Ja, jeg har faktisk ikke gassgrill hjemme nå, det er bare kål det går i, for øyeblikket i hvert fall.
3: Ja, ja.
1: Men det smaker godt.
3: Ja, nei, det er gode greier, det jo.
1: Ja, men det er en fordel med at det går litt snabbt og får varme litt av og til, så det blir vel en gasspill igjen, og det, de var jo ikke evig, de roste jo opp til slutt 20. siste uansett hvordan du gjør med det, så.
0: Ja.
3: Ja, ja, de gjør det, vet du. Ja. De er ikke, de er jo trygge godt, så hun passer på de aller så godt, så.
1: Så var de et visst antall år, så.
3: Ja, de var et visst antall år, de har det.
1: Det er helt sant.
0: Ja.
3: Jeg vil gjerne sende en bitte få hilsener.
1: Ja, det må du.
3: Jeg vil gjerne sende en hilsen til Helga, og så vil jeg hilse til Ellen og Bjørn Ove og Geir Anders, og så hvis det er noen flere som kjenner meg, så hilser jeg til deg også.
1: Ja, det er jo bra.
3: Da har vi da.
0: Ja.
3: Det var fin musikk.
0: Ja, takk for det.
1: Takk for det, ja.
3: Fine veier. Ja. Takk for meg.
0: Vi snakkes.
3: Ha det.
0: Ha det, ha det.
3: Ha det.
0: Ja. Klokka nærmer seg 10 og litt reklame, men vi tar inn en telefon til, og så hører vi med den.
1: Ja, vi tar inn den der før musikken. God kveld. Kan vi være med dere her? God kveld.
4: Ja, vi har flott da.
0: Ja, hei.
1: God kveld.
4: Hei, hei. Ja vel, hvordan skal det til der borte?
0: Jo, det er veldig greit. Nå er vi i gang igjen, så etter en lang sommer.
1: Ja,
0: ja. Ja, der, kveldssending har det jo vært, og bingo har det jo vært, men nå er jo mer av de andre vanlige programmene på plass igjen, så det er bra.
4: Ja, det er godt.
0: Ja,
1: det er veldig bra.
4: Ja, det må jeg si, for det hører vi på hjemme hele tiden.
0: Ja, det er godt.
1: Det er bra.
4: Nei, så, jeg kan ikke spørre på det der med innbane, vet du. Øst- og vestbane, var det ikke det?
0: Det var jo det det var, ja.
4: Ja.
0: Østbane og vestbane.
1: Ja.
4: Ja, for, vet du, da måtte du gå et stykke mellom deg igjen.
0: Ja.
1: Ja, måtte det.
0: Så i dag er jo Vestbanen, det er jo bare et skall, holdt jeg på å si, det er jo kafé og noe sånt nå, og Østbanen er jo en del av Oslo S, men det var, man måtte jo gå et stykke der imellom de hvis man får rekke neste tog da, når man skulle videre.
4: Ja, hvis man skulle oppe mot Trondheim og den veien.
0: Ja,
1: ja, måtte du flytte på det.
0: Så jeg hørte jo om de som faktisk, de måtte jo nesten springe enkelte avganger der for å rekke.
4: Ja, tog, hvis du var noe sent ute, så.
0: Mm.
1: Ja, så kan det bli litt stress,
4: ja, det var det. For sist jeg ringte inn, vet du, da var det sånn at det var en ganske fin krusik jeg hadde.
0: Ja,
1: ja.
0: Det stemmer det.
4: Det var fine, du.
0: Ja, det. Og så er de så unike, vet du, det er bare de vi har, så neste gang kan det bli litt annerledes krus, vet du, så det.
4: Og så var det for stort og godt.
0: Ja.
1: Ja, det er skikkelig godt, kopp, det.
0: Både til kaffe og til te, så det.
4: Det er riktig.
0: Ja, det er sant det.
1: Det er
0: så holder det på varmen.
4: Ja, riktig. Og så var det så mye fin. Og så var det mye bokstav på utsida, vet du. Og flere forskjellige ting med.
0: Ja, er det riktig det?
4: Ja, og så var det så fint. Det var svart inni.
0: Ja,
1: ja. Det er,
0: det er det nye stykket. Vi har en sånn en kopp i dag, så det, vi har det.
4: Ja, bare være med henne i dag også.
0: Ja, vi har en sånn en i dag også.
4: Ja, vel.
0: Ja.
4: Ja, det er, jeg hører det på radioen, og det er det ettertaktet deg.
0: Ja.
1: Ja, det er populært, deg.
4: Ja, heldig er det jo.
0: Det er en grei souvenir, det er det. Så, så praktisk.
4: Ja, riktig, riktig.
0: Mm.
4: Det er det jo. Ja, vel, jeg får bare hente til dukke på radioen, og så kan du kjente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det.
4: Og så bare si takk for et fint program.
1: Ja, det takker vi for.
0: Takk for du ringer, ja. Så ringte oss, så må dere også ha en fin helg.
1: Ja,
4: ja, fint, takk skal du ha.
0: Takk, takk.
1: Ha det godt.
4: Ha det,
1: okay.
4: ha det.
0: Da tror jeg vi sier det sånn at vi får litt reklame nå, og så skal vi høre Åen Valand med å eie en 20-fotsbåt etterpå.
1: Ja.
0: Så er vi tilbake med mer spørsmål og oppfrisking på det, etter de tingene. Så kanskje reklame først.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
7: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det var vondt valande og egen 20-fotsbåd.
1: Ja, det er ikke så lite det.
0: Populær sørlandsk visesang. Han var god og vond på det. Han var, det var han. Dere er ute til Radio Lyngdal, og det er kveldssending, og vi har telefonnummer 38 34 31 90. Og så har vi sånn sett ikke kommet i gang med noen SMS-konkurranse enda, men nevnte du innledningsvis at vi har SMS nå på gård, så der kan sende hilsene hvis ikke der kommer gjennom på telefonen. Og Signe, hun skrev at hun sender en ekstra hilsen til Arne og Øyvind på Vigeland og ønsker de god helg. Hun fikk ikke sagt det i sted, sier hun Signe, så da fikk dere hilsen ifra hun. Arne og Øyvind.
1: Ja, da blir det hilsen igjen.
0: Ja. Så har vi jo noen spørsmål ute, men vi kan jo kanskje ta de telefonene som har ventet litt, og så kan vi jo friske opp litt underveis.
1: Ja,
0: det kan det vi.
1: Kan vi prøver på det, så vi tar vel inn den første telefonen der som venter lengst. God kveld. Hallo.
0: Kan være de har gitt opp.
1: Kanskje.
0: Nei, de er jo registrert henne på.
1: De stender jo på. Hallo. Det var ganske stille der.
0: Da tar vi en andre.
1: Ja, forsvant han, ja. God kveld.
2: God kveld, det er Solveig Bø Egeland.
0: Hei, god kveld.
2: Hei.
1: Ja vel, hva kan vi hjelpe deg med for en spørsmål?
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle svare på den der stemmeretten for kvinnen.
0: Ja.
2: I 1913.
0: Det er helt riktig.
2: Ja.
1: Det hørtes riktig ut.
0: Da kan jeg stryke ut det. Jeg hadde egentlig tre alternativ der, men tenkte jeg kan drøye litt med de alternativene hvis noen tar det på strak arm.
2: Det har jeg egentlig visst helt siden jeg var liten, for min mor var født på det året, så derfor hørte jeg det alltid.
0: Ja,
1: har du en god spiker å henge det på?
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det er bra.
2: Ja, så vil jeg gjerne hilse til dere på radioen.
1: Ja, takk for det.
0: Takk, takk.
2: Elinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Tore Iver og Lilian på Møy, og god helg til alle.
0: Takk for det, og god helg til dere, dere også.
2: Tusen takk. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha det. Tar vi en telefon til?
1: Ja. God kveld.
3: Ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Hei.
1: God kveld, Øyvind.
3: Ja, det var vondt å komme igjennom til i dag.
0: Ja, det, folk ringer i et sett.
3: Det er jo bare et kort tegn, det.
0: Ja, det er veldig positivt. Vi er glad for det.
1: Vi skal prøve å ta så mange telefoner vi kan.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men da skal jeg fatte meg i korthet, så jeg ikke opptar for mye plass.
0: Ja, det går fint.
3: Men det var dette her lytterredskapen, det er vel et stetoskop?
1: Det stemmer. Det er helt rett. Vi hører borti det når den grer av og til.
3: Ja.
0: Ja.
1: Men det er bra.
3: Heldigvis at de har det sånn utstyr.
1: Det er godt de har noe bra utstyr, det er helt sikkert.
0: Det er sant.
1: Det er helt sikkert.
3: Men så må jeg bare ønske dere en god sending videre, og fortsette å sende fin musikk.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse opp til Jorunn og Arnold oppe på Heia. Jeg har ikke hørt noe til de i kveld enda. Men.
0: Nei, det er ikke. De kommer nok snart, satser på det.
3: Ja, ja. Og Dagen er ut på Hidra, hvis hun er kommet hjemme fra bingoen.
0: Ja.
3: Så Edna er på Farøy. Og så må jeg jo hilse til mine navnebrødre.
1: Ja.
3: Mm. Og Greta Lande. Og ellers alle kjente og ønsker de god helg.
0: Ja. Det er bra. Så må dere også ha en god helg.
1: Ja.
3: Jo, takk for det. Ha det.
0: Fint. Ha det godt. Skal vi se, vi kan ta neste telefon og prøve den, og så skal vi ta og repetere litt. Vi må kanskje legge ut noen mer spørsmål etter hvert nå, ja.
1: Ja, vi må kanskje det etter hvert.
0: Ja. God kveld.
4: Ja, god kveld, du. Det var Ragnar Tjomli.
0: Hei, god kveld, god kveld.
4: Hei, god kveld. Ja, nå tok jeg under han det spørsmålet, men hadde ikke du et spørsmål om hva du fikk en bevisst på eggevit og sukker?
1: Ja.
4: Det er bare rengs, for så vidt, men du kan også få noe du kaller plinkeskjøs.
1: Ja, det
4: er vel... Men det er vel bare, det er vel grunnen bare rengs, er det ikke det, Svei?
1: Ja, det kan du lage det, jo. Det blir jo en sånn masse... Det er egentlig et annet ord, er jo dette. fra den tingen som du visper ihop?
4: Ja, men det blir ikke, jeg tror det helst ikke var bare engstighet det du visper, det du fikk når du visper det.
1: Ja, du gjør det egentlig. Du visper det rett til å lage den marengskaga, holdt det på å si.
0: Men før det blir marengs, hva blir det da?
1: Men det er før det blir marengs, altså før det blir kage, som er jo dette.
4: Ja, ja, ja. Ja, men jeg vet da også etter pikekjes du kan få håga det. Og små topper, sånn.
1: Ja, det er jo, jeg er ikke så glad for den bagingen, men... jeg vet, vi spiste mye av det når vi var små, vi piska ihop de to tingene, og så råd vi fra bollen med skjei.
0: Ja, ja, altså når du bare pisker det, så ligger det og flyter i bollen, og hva heter det da? Er det ikke det du skal
4: gjøre? Pikekjes. Hva det heter pikekjøtt?
0: Nei, for det er når det er ferdig.
1: Det er når det er ferdig. Ja, okay.
0: Det var den suppa heter for noe, er det ikke det du skal ta på?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
4: Ja, da. Jeg vet ikke så mye mer om kage, jeg. Har du et spørsmål da?
1: Ja, vi har andre spørsmål.
0: Ja, herlighet, vi har spørsmål, Ragnar. Ja, men jeg har fremdeles ute om solsystemet da. Den ser jeg, den har jeg ikke fått svar på. Den galaksen, altså. Hva kalles galaksen som solsystemet vårt tilhører?
4: Ja,
1: Her er det annet som er kanskje lettere. Om kroppen din er 39 grader varm, har du feber da?
4: Ja.
1: Ja, du har det.
4: Du har jo det. Yes.
0: Ja,
1: så da fikk vi spikret den.
0: Ja.
4: Ja vel, men kan du få helse litt også?
0: Å ja, det må du.
4: Ja. Da får vi ta først Malvin Møy i Flekkefjord. Kåre Birkeland, Kvinnesdal. Arvi Medby på Møy. Og Tor Ivar og Anne-Maria. Han må ta med.
0: Ja.
4: Og ellers alle venner og kjente som jeg hører på. Og dere på radioen. Veldig kjekt å høre på.
1: Ja, men takk for det.
4: Ja.
0: Det er bra. Tusen takk. Og godt at dere er med oss da, det er jo det viktigste at dere er med.
4: Ja, ja.
1: Det hadde blitt stille på telefonen hvis ikke.
0: Ja,
4: ja det hadde nok det, men det er vanskelig å komme inn.
1: Ja, jeg hører det.
4: Man må prøve å finne et smutthull.
0: Ja.
4: Men da får dere ha en god kveld videre.
0: Takk for det, i like måte.
4: Jo, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det. Jeg tror jeg må kanskje rødde litt i spørsmålene mine.
1: Ja, nå er det rødde litt her.
0: Før vi tar inn neste telefon. Vårt solsystem inneholder over 200 milliarder stjerner og annet materiale. Hva kalles galaksen som vårt solsystem tilhører? Og så kan jeg også spørre, nordmenn er født med ski på beina.
1: Ja,
0: det er et gammelt norsk ordtak som sier at vi er det. Men hvilken nordmann har fått æren av å ha startet skisporten? Hvilken nordmann har fått æren av å ha startet skisporten her i Norge? Og så litt mer, kan være noen kan si noe om det. Saken er biff, saken er karbonade, saken er suppe. Det var Børge Lillelien som rapporterte det. Og ikke fordi at jeg er ikke sterk i OL eller sånt, men kanskje du vet når Børge Lillelien sa dette, i hvilket OL, og i hvilken situasjon uttalte han saken er biff, saken er karbonade, saken er suppe.
1: Ja.
0: Og så Hadeland Glassverk er Norges eldste industribedrift med kontinuerlig produksjon. Men så spør jeg, hva fremstilles glass av? Hva er det du lager? Hvordan lager du glass, altså, rett og slett?
1: Ja.
0: Ja, da tror jeg det. Så kan du ta en gjennomgang av ditt.
1: Noen her. Hva kalles de tennene man får som barn? Eller de første tennene. Hva kalles de? Hvor mye er pi skrevet med tall, altså matte, hva er pi? Og så her er jo hva måles lydstyrke i, den her stod jo det i stolen. Og så var det den, hva kalles den luftige krem vi får med å piske egg og sukker? Hva kalles den konsistensen vi får da? Så her er et annet her. Hva er navnet på en håndholdt elektronisk regnemaskin?
0: Ja.
1: Får vi se.
0: Får se da. Kan, det er da en telefon som har ventet lengst. Han kan velge på øverste hylle.
1: Ja.
0: God kveld.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Hei, det Åse Lilian Røksland.
0: Hei.
1: God kveld.
5: Hei.
1: Ja,
5: og da har jeg siddet og lurt så lenge på den eggedosisen, men nå kommer jeg endelig igjennom.
1: Ja, du har jo allerede svart riktig.
5: Jeg regner med, jeg kan ikke få det til å bli noe annet.
1: Nei, jeg vet ikke helt hvordan du lager pikekjøs og andre kage, men det ikke noe jeg styrer med, men...
5: ja, det mer enn egg og sukker i alle fall.
1: Ja, det jo ikke mulig, men det sikkert noe av ingrediensene oppi det å tenke.
5: Det sikkert, men det var riktig med eggedosis.
1: Ja, ja. Ja, riktig den.
5: Ja, men da vil jeg bare hilse til resten rundt krabbebordet her.
1: Åja, det er med det,
5: ja. Ja, og så Ernst og Samkid.
1: Ja.
5: Og rundt med hunden, og Håkon og Judith i Kvinnestall. Ellers alle kjente.
1: Mm. Det er bra.
5: Ja, men det er flott. Takk skal du ha.
1: Ja, vær så god.
0: Takk skal du ha. God helg.
1: Fortsatt god helg.
5: I like så.
1: Ja.
5: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Skal vi se, da tar vi neste telefon. God kveld.
6: God kveld.
1: God kveld.
6: Er jeg inne?
0: Ja.
1: Nå er du på lufta, vet du.
6: Ja, det er Jofrid Høan.
0: Hei.
1: God kveld.
6: God kveld.
1: Ja vel?
6: Ja.
1: Hvor kan vi...
6: Jeg må gratulere Frank med dattera.
1: Å ja, jo, takk for det. Ja. Det var en stor dag, det.
6: Ja, det tenker jeg nok.
1: Ja. Det var ikke hverdagskost, det, så det var gøy.
6: Nei, det er ikke hver dag de gifter seg. Nei,
1: heldigvis.
6: Ja, det kan du si. Ja da.
1: Ja, det er bra.
6: Nei, jeg får svare på ikke hva disse spørsmålene, men jeg er som glemt i nå. Det var hva var det nå for noe? Det var hva doktoren brukte.
1: Ja, det fikk jeg vel kanskje svar på i sted, tror jeg.
6: Ja.
1: Men jeg har noe annet som er kanskje greit å svare på. Hva kalles de første tennene som en fer som
6: ånda? Å ja, gud, det vet vi jo. Det er i alle fall melketennene.
1: Ja, det stemmer det.
6: Ja.
1: Ja.
6: Da kom vi i bokser, som de sier.
1: Ja, da er de i boksen, vet du, så det er bra.
6: Ja, det er jo det som er som vissen med hele ringingen.
1: Ja, det er bra det.
0: Det er klart.
1: Det er mye trekkinger på slutten, så.
0: Ja.
1: Til det er greit.
6: Ja, det er litt greit moro.
1: Jeg visste det.
0: Det er klart.
6: Ja, ja da.
1: Det er noen du har lyst til å hilse til da.
6: Ja, jeg kan hilse til, jeg tror jeg bare sier alle kjente.
1: Ja, det er nok så safe den.
6: For
1: da har
6: jeg lyst med alle. Ja. Ja. så slipper noen å få noe mer hilsen enn andre.
1: Ja, det er noe med det jo.
6: Ja.
1: Ja, men det er jo veldig, veldig bra.
6: Ja, så må dere bare lykke til. Dere er gode til å få det til.
1: Ja, takk fint for det.
0: Tusen takk.
1: Ja. Den er god.
6: Fint.
1: Ha det. Fortsatt god helg.
0: Ja, god helg.
6: Lig måte. Ja. God helg, ja.
1: Ha det godt.
6: Ha det.
0: Sånn. Ja. Da tar vi neste telefon. God kveld. Ja.
1: Hallo?
0: Det er det der... telefonnummeret som, jeg vet ikke hva egentlig som er feil, men det, ifølge skjermen så er det samme som i sted, men...
1: Ja, kanskje noen som legger på, eller?
0: Nei, jeg tror nok de hører oss, men jeg vet ikke hvorfor. Vi opplevde det, det er av og til vi har opplevd det tidligere også, ja. At de ikke kommer igjennom når de, i denne elektronikken som finnes.
1: Det var rart.
0: Vi får ta neste, tror jeg.
1: Ja, vi får prøve det og se. Om det ikke er mye å møte på. God kveld.
7: Hallo.
1: Hei.
7: Ja, er det meg?
1: Ja. Er det du, ja.
7: Ja, det er Kåre Birkland fra Kvinnestad.
1: God kveld.
0: God kveld.
7: Ja.
1: Ja, hvor er det?
0: Du vil svare.
7: Nå hører jeg meg selv her.
0: Ja.
7: Ja, jeg må vel skjøyme meg.
0: Stereoen er ikke synkronisert.
1: Nei.
7: Så det er at, jeg er rett og slett ringefeber, for jeg ringte her i hele kveld, og så kommer jeg ikke frem.
1: Nei, såpass.
7: Så der, men jeg målte meg jo, så jeg kan ikke penge 39 enda.
1: Nei, det er godt.
7: Nei, så da kan vi ikke kalle for det, da har du feber.
1: Ja, da har jeg feber.
7: Ja, så jeg kan ikke komme så langt ennå.
1: Det er godt.
0: Nei, det er sant.
7: Ja, men da har jeg fengt svar på det spørsmålet i alle fall.
0: Ja.
7: Ja. Så da har vi igjen hilsen han.
0: Ja.
7: Og så er det alltid sånn at vi glemmer mest alltid når jeg hørte Ragnar Tjomli, han var inne på. Så jeg hilser til han og til det han hilste til. Og så kan jeg si at Elin og så et par andre sier at Elver her og hilser til henne. Hvad ja. Så der er lys i vinduer.
1: Ja, du er jo oppe herfor.
7: Og så, ja, og så og Rolf Lande, hvis han hører på i forsirer.
1: Ja.
7: Og så, vet du, man kan ikke male opp alle som vi kjenner, for da blir maler ferdig. Og så sier jeg, Venke Tønnesen kan må hilse til, og så heller så alle kjente.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, det er bra.
7: Og så gjeng er nok så mye på tur på, og da har jeg alltid med hunden, så jeg hilser til alle de som er gjeng på tur med i løpet av uka. Ja. Det blir nok så mange, ja. Og så Eva som har hunden nå. Eva Lykke kan jeg hilse, og så en spesiell hilsen til Aslug, for sier Aslug Pedersen.
0: Ja,
1: ja,
0: det er bra.
1: Det er fint.
7: Da tror jeg jeg fenger med 50% i alle fall.
0: Ja. Det er bra.
7: Da må dere bare ha en god og fin kveld. Ja, det er musikk.
0: Takk.
7: Vi må ha noe musikk også.
0: Ja, vi skal ha noe. Vi tar neste telefon, og så blir det musikk. Mm.
7: Ja. Det er så fint. Fint. Ha det godt da.
0: Ha det.
7: Ha det.
0: Det. Gjør det, ta neste telefon.
1: Og så vil du musikk etterpå.
0: Ja.
1: God kveld.
8: Hallo,
1: Jan.
8: Hans-Sigurd Egeland her.
0: God kveld.
8: Begge to skulle jeg til å si. Ja. Men Melkeveien må vel være rett, i både galaks.
0: Ja, det er det jeg skulle ha tak på, ja. Det er Melkeveien.
8: Okay.
0: Det er jo egentlig ikke et vanskelig spørsmål, men når du spør det litt sånn innviklet, så er det jo ikke visst at du kommer på det med en gang, som er galaksen. Nei, og solsystemet. Men det var såpass enkelt,
8: ja. Det er jo ikke så mange galakser kan navne på det ut, for å si det, man.
0: Samme her.
1: Det begrenser seg litt.
0: Det er den ene.
8: Ja, men det er nok det forløpig. Ja. Det er litt langt å reise til Mars også, og det er litt lengst. Ja. Langt høyre ytterste stjerner eller i galaksen her, det er noen meter.
0: Ja,
1: det er mange meter.
0: Tror ikke vi kommer så langt.
8: Nei,
0: noen gang.
1: Ikke noe interesse av det.
0: Nei.
8: Men jeg får jo hilse til noen da. Jeg får ta Øyvind Anne, og så får jeg ta Ove Bensen, og så Signe Nilsen, og så Paul Agri, og så Frank i studio, og så han der Stein Helge Nilsen, vet du, som er fornøyd, og så pappa Helge, hvis han hører på.
0: Ja, han pleier å ha et øre på, han gjør det.
8: Ja da, snill mann han.
0: Ja.
8: Ja, det må han få lov til å si.
0: Ja, ja, ja.
8: Og så får jeg ta Mr. Roy Gabrielsen i Lille, han som blir han fornøyd.
0: Ja, hilse til han, det må vi.
1: Riktig hilse.
8: Og så hele radiofamilien, så har vi ikke glemt noen.
0: Ja.
1: Flott.
8: Derfor, hei god helg, hele gjengen.
0: Takk for
8: og
0: det.
8: Og ha en god sending videre. Ha det fint.
0: Takk for det.
1: Ha det,
8: hei,
1: hei. Ja.
0: Da skal vi ha litt musikk her på Radio Lyngdals kveldssending, og så skal vi ta en gjennomgang av spørsmål og litt forskjell etterpå.
1: Ja.
0: Nå kommer Ivar med oss, hestehandlerer.
1: Oh yeah.
9: En sognemann og en forherda haling kom en gang opp i handel om en hest. Først gikk det dram i dram med sang og traling, for begge tenkte jeg skal tåla mest.
10: Å nei, jeg skal nok tåla mest.
9: Og jeg skal tåla mest.
10: Å, jeg tenkte jeg skal tåla mest.
9: Og jeg skal tåla mest.
10: Jeg skal tåla mest.

0: hatten som man kan få blitt den, vet du, så.
1: Det er bra. Men så har jeg en gjeng som sitter oppe på Vigeland her, vet du, og koser seg, har hatt noen gode krabber da. Det er Monika Merli, og det er Kåre Merli, og det er Janne fra Helge Mannrock. Og så har de gode besøk av en god venninne der som bor nede forbi der, og de har koset hele kveld, så da må jeg hilse til den hele gjengen der oppe, og de må bare ha det greit.
0: Ja, men det er jo fint.
1: Ja, og dere har velget med fin musikk etter jeg har hørt så langt, så fortsett.
0: Ja. Ja, vi skal til med musikk om ikke lenge til nå, så det kommer en ny runde med litt musikk igjen. Så.
2: Ja.
1: Det er kjempe. Ja, vi er spett, vet du. Så blir vi fatt kake til morgen, kanskje i morgen, hvis det er mer vinner, vet du.
2: Det må bli det, ja.
1: Det
0: er bra. Det er godt. Så må du ha fortsatt god helg i hvert fall. Takk for å ringe
1: deg. Ja, det er gode.
2: Takk. Ha det bra.
1: Hei,
0: hei.
2: Da tar vi en telefon til, og så skal vi ha musikk etterpå. God kveld.
3: Da. Ja, hallo.
2: Hei, ja. Der var du.
0: Kveld.
3: Er det Smeine,
2: ja?
0: Ja.
3: Ja.
2: Hva er navnet igjen? Ja.
3: Kjetilmo.
0: Var det Kjetilmo du sa?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Det kan jeg gjøre på, var det ikke Kenny med skyttesting?
2: Ja, det var det.
0: Ja.
3: Ja.
2: 22. november 1963.
3: Ja, det husker jeg til og med, jeg hørte på radioen.
2: Ja.
3: Ja da.
2: Det
0: var ikke noe greit det.
3: Ja. I grunn så kan jeg bare høre noe her.
2: Ja.
3: Ja, ikke det greit.
0: Ja.
3: Ja, som jeg har rettet til Paul Harry, han sikker.
2: Ja.
0: Ja.
3: De må jo hilse det.
0: Ja, men det er bra.
2: Ja.
3: Nå er jeg Ole og hun i bussen.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Det er bra.
3: Ja. Men det er greit, så.
2: Da må dere ha en... En fin kveld,
3: altså. Ja, den er god, ja.
2: Ja.
0: Ja, den er god.
3: Ja, ha det greit.
2: Ha det.
0: Ha det bra.
2: Da skal vi, altså om to dager til, 26. august, så er det 50, blir det 57 år siden. Vi skal tilbake til 26. august 1969. Og det dere skal få høre, det er Elvis Presley, som...
0: Da, The King.
2: Ja, han hadde en midnattskonsert på Internasjonale Hotel i Las Vegas, og han begynte å le. Han endrer teksten, han synger blant annet Do you gaze at your bald head and wished you had hair, blant annet, i stedet for originalen. Og så vet jeg jo at de diskuterer litt, for det var jo en sånn kordame som står og hyler i bakgrunnen, og han ler, og han sier jo, syng et baby, og litt sånn. Vi skal få høre den. Det er altså 26. august 1969, og Elvis Presley i et veldig godt humør.

0: Now, Dogies, I wonder if everybody feels that way. About what, Rump? About country music. Well, that's the way I feel about it. I know you do, Abner, but what I mean, I wonder if everybody... I don't get somebody at the door. Well, let them in. Yeah, come in. Yes, come in. Howdy, friends. I don't get us. What do you think of country music? I need to believe it's here to stay.
1: Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tager vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: Der fikk jeg litt reklame, og så var det denne her spesielle sangen der, som kanskje var litt interessant å høre for noen, sånn. Men det kan være dere har hørt den før, da. Hank Locklin og Furlan Husky. Vi skal ta en gjennomgang, for nå har jeg veldig lite spørsmål ute. Og det jeg har her, det at nordmenn er født med ski på beina, sier et gammelt norsk ordtak. Men hvilke nordmenn har fått æren å ha startet skisporten? Det lurer jeg på. Og så en liten artig sak. For i dag har jo alle mobiltelefon. Og de er jo ikke så tunge, får jo lett plass til de.
5: Ja.
4: Men i 1981... Hvor mye veide en mobiltelefon i 1981? Jeg husker jo disse her klossene som var i bilene, da det var vel egentlig det, og de var jo litt store. Så hvor mye veide en mobiltelefon i 1981? Så kan jeg jo spørre, og det visste jeg jo, jeg trodde ikke det var, men Norge var tidlig ute med utbygging av telefonnettet, og i 1894, hvor mange telefonabonnenter var det i 1894? Var det 4000, 14000 eller 24000? Og så skal jeg ha tak på en bok. I dag så finner vi jo alt på nett, på internett. Men for noen få år siden, blant annet, så kunne man få tak på denne boka. Og den var vel egentlig Norges mest leste bok. Der kunne du få opplysning om kjente personer. Men ikke alltid, men de fleste kjente personene. Ja. Du kunne jo til og med få henne de bodde henne, og mer informasjon. Ja. Skal jeg ikke si mer, for da røper vi det jo. Men hva heter den boka som du kunne finne opplysning om folk? Der har jeg fire spørsmål ute, kan la deg ligge. Så har du litt.
5: En av dem her. Hva er, som vi ser her, hva er navnet på en håndholdt elektronisk regnemaskin? Det er ikke mange som bruker det lenger nå, men vi prøver det. Hva står NSB for? Vi hadde litt tog, Krista, så nå kan vi se hva det NSB står for. Hva pleide indianerne å sende beskjed med ved hjelp av et bål og et teppe? Hvor mange millimeter er det i en meter? Hvilken lysende sag har Edison funnet opp?
4: Ja.
5: Ja. Det i hvert fall det.
4: Fem minutter. Da kan vi jo ta inn den første telefonen, den som har ventet lengst.
5: Ja.
6: Jeg synes det er moro å sitte her og... Men du ikke svarer
4: selv, da? Nå er det på lufta, så nå kan jeg få svare.
6: Aldri vinner før, så jeg er
4: det. Hallo, hei.
5: Hallo, er dere på lufta?
7: Ja, det er Monica igjen, men jeg ringer for pappaen min da. Han hadde ikke så veldig lyst til å svare selv.
5: Han er jo god til å prate på radioen. Han er god til å prate på radioen.
4: Ja, vi,
7: ja, han har jo alltid vært god i radio.
4: Vi godtok jo en sånn en i stad som hadde en sekretær,
7: så da,
4: da skriver jeg Kåre Merli her da.
7: Ja, ja, du må gjøre det.
4: Ja.
7: Og så var det et spørsmål da. Det var så mange vi kunne.
5: Ja, men
4: få lov å velge et av de på øverste hylle.
7: Ja, ja. kalkulator. Og ja. Elektronisk regnemaskin, det var jo kalkulator.
5: Stemmer det?
7: Ja.
5: Det er ikke så mange som tog
7: det. Da var vi det for han.
5: Ja, men det er bra. Ja. Den er lege i god stund.
7: Og så, ja. Ja, og så vil han hilse da til meg da, selvfølgelig, Monika.
5: Ja, det var jo godt.
4: Favorittbarnet.
7: Ja, og Janna. Og favorittsvågren, Per Elger.
4: Ja.
7: Og så Lilian, naboen her. Harbein. Åh, var det Svigersson?
8: Ja.
7: Ja, sorry. Per Elger rekte meg, det var vi Svigersson. Og det sa han.
8: Svåger.
7: Ja.
5: Ja, han er kanskje din svåger.
4: Ja.
7: Ja, det er det han er, vet du. Ja. Sorry. Ja. Og så var det Roy og Wenche da. I Helsehaven.
4: Ja.
7: De må vi jo hilse det.
5: Ja.
7: Og ellers alle kjenner.
5: Ja, men det er jo fint.
7: Ja. Ja, vi måtte jo ha alle fem i potter i dag.
4: Ja,
5: det
4: var
5: det. Ja, det er spennende sted.
7: Ja. Ja, veldig spennende, så altså. Vi vil i hvert fall sitte oss oppe til 12.
4: Det er bra.
5: Det må dere ha, dere må ha
7: jeg har jo en premie har ikke hentet dere enn, altså.
4: Ja, jeg så navnet ditt ligge i de hylla, så det
7: var
4: greit det.
7: Ja, det var det, men ja. Da var det
4: ringe. Ja, nei, nå er det lettere, nå er jo de fleste på dagen i gang igjen, så ellers så skal vi få ordnet og få det borte, så det er ingen problem. Ja, ja.
7: Ja, nei da, jeg satte på å hente flere premier på en gang, jeg.
4: Ja, det er greit. La det går så fint. Ja, ja, ja.
7: Ja, ja. Mm. Men ok, da har pappa jo en inn i hatten.
4: Ja,
5: det har han, vet du.
4: Det har han.
7: Ja, det er bra.
4: Supert. Fint.
7: Ok. Ha det.
4: Ha det.
7: Ha det.
5: Yes. Da ser vi neste.
4: Ja. God kveld, god kveld.
7: God kveld.
5: God kveld.
7: Var du med nå?
4: Ja.
5: Var det du?
7: Nå var det Jorunn Økland.
4: Ja.
5: God kveld.
7: Nå har vi prøvd i hele kveld.
5: Ja.
7: Og nå er så øvighet at ingen kan ta han Sondre Nordheim.
4: Nei, det har ligget der og ventet på det. Kan vi ikke si det sånn?
7: Ja, men det var fint, vet du.
4: Ja. Det er han som har fått æren av å ha startet skisporten. Det er det.
7: Ja, det er så... Det er noe vi har lært siden vi var små, men ok da. Det var fint.
4: Ja.
5: Ja.
7: Ja.
4: Så det er helt riktig.
7: Og hyggelig å høre på dere, og vi har prøvd og prøvd, vet du, men dere er populære, og det er flott.
5: Ja, det er jo moro det da.
4: Det er det.
7: Ja, vi er glad for Lyngdal. Nå står jeg i mobilen og dårlig dekning på heier, men nå kommer jeg frem i hvert fall.
4: Ja,
5: det er det viktigste.
4: Det er det.
7: Så må jeg hilse tilbake til Elsa og Øyvind, og til dere, og ellers alle kjente, tenker jeg.
4: Mm. Kjempefint.
7: Ja.
4: Flott.
7: Ok.
5: Yes.
4: Må du ha en fin helg.
5: Mm.
7: Ja, takk for det. Lige måte.
4: Takk, takk.
5: Ja. Ha det godt.
7: Ha det.
4: Ha det.
5: Da fikk vi svar på den der.
4: Ja.
5: Da
4: tar vi inn neste. Ja.
5: God kveld. Hvem har vi med dere her?
9: Jan Egil Salvesen.
4: Hei.
5: God kveld.
9: Hei. God dag.
4: Ja,
9: jeg er født med ski på beina, så...
4: Ja, altså det...
5: Sønn på mor din.
4: Ja. Våre tanker går til nå.
9: Da hoppte han.
4: Ja.
9: Det som var litt gøy før, eller måtte være tøft før i tida, det var jo det skiløperen, de kom jo fra alle veier. Det var jo før både buss og fly og alt eksisterte.
4: Ja.
9: Så de gikk jo på ski til Oslo, eller hva hendene skilerennet var. For å gå skiren, og så gikk man til å gå hjem igjen.
4: Ja.
5: Det var skikkelig skisport, det.
9: Ja.
4: Det er litt annerledes i dag. De går det de skal, og så er de hjemme og trener videre.
5: Ja.
9: Ja. Men nå vet trolig ikke jeg hva jeg skal svare på.
4: Jeg har jo ute, vi kan ta en sånn kjapp gjennomgang. Jeg har ute blant annet om utbygging av telefonnettet i 1894, så var det faktisk telefonabonnenter, og jeg har tre alternativer. Var det 4000, 14000 eller 24000 telefonabonnenter i 1894? Og så spør jeg jo om denne boka, i hvert fall inntil for få år siden, så kunne vi jo få opplysning om kjente personer, men ikke alltid i denne boka. Hva heter den?
9: Den heter Norges Bebyggelse.
4: Nei.
9: Sladreboka?
4: Nei. Det er mye enklere enn det. Ja, det er mye enklere enn det. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du fant jo, ja, det røper det jo nesten.
9: Åja, da heter telefonkatalogen, det du ville fant
4: til. Ja, det var telefonkatalogen.
9: Å, herre jesu. Ja, den lager de ikke lenger.
4: Nei, de gjør ikke det. Det var derfor jeg sa...
9: Eller de lager den på en annen måte.
4: Inntil for få år siden, var det så Norges mest leste bok.
5: Ja, det kjente
9: jeg
5: for det,
4: ja. Jo, men den tok du fint. Det...
9: Ja. Nei, takk for det. Jeg egentlig, egentlig så ringer jeg på vegne av søster Merita, for hun er i børsta da, men hun tror ikke ringe.
4: Ja.
9: Og så sammen hun at de gratulerer med dagen.
4: Men da... Da
5: må vi jo gratulere Merita med dagen da.
4: Ja. Du kan jo synge, vi er ikke så gode på det, men...
5: Nei, men du kan synge kan... som vi har hørt alligevel.
9: Ja, jeg kan synge.
4: Ja.
9: Happy birthday to you.
4: Happy birthday.
9: Happy birthday to you. Happy birthday to Rita. Happy birthday to you.
4: Åh,
5: hun blir jo sikkert veldig flau.
9: Ja, hun, er, hun kommer til å like dette her, og i hvert fall alle de som hører det.
4: Ja. Det er bra.
9: Ja, ja.
5: Det er gøy.
4: Det er flott.
9: Nå brukte jeg noen kalorier på å dride hovedet.
4: Ja, var, og vi gratulerer med dagen. Det gjør vi. Ja.
9: Ja, men det er bra. Så må man bare hilse til alle. Du, Ken, dere hadde på SMS-spørsmål i dag.
4: Vi kom aldri i gang med den, så det er at vi parkerte
9: den
4: litt.
9: Nei, det var det jeg følte. Ok,
4: ja.
9: Greit.
5: Så vi satte den opp en ekstra premie på trekkingen senere.
4: Ja, vi gjorde det. Ja. Ja,
9: for jeg var litt i tvil om den der, hvor mange abonnementer du hadde i 1890-årene. Det var den.
4: Ja, altså, når jeg så svaret, så tenkte jeg, var det så mange? Men det var nok kanskje det, for Norge var tidlig ute med å begynne å bygge, eller med å bygge ut telefonnettet. Så,
9: ja, så da, var det vel rundt de største byene.
4: Ja, så da dro det fort opp, så det gjorde det.
9: Ja.
4: Nei, så den kan ligge...
9: Det var jo sånn på 70-tallet, når jeg søkte, vi søkte telefonen, så måtte du måtte jo vente, du kunne ikke bare få telefon. Du måtte vente, det var ledig kapasitet i ditt område, de la opp nye linjer.
4: Ja, og så var det vel også noe at du måtte jo betale en eller annen form for noen gebyr for å få ut telefonapparater og noen greier. Og
9: ja, det var mange ting.
4: Det var ganske kostbart, egentlig. Sånn, ja. Men det er klart
5: andre tider på det.
4: Som du sier, det var jo ikke kapasitet, ikke sant? Så,
9: Nei, så vet jeg at besteforeldrene mine og tante mi bodde i nærheten av hverandre. De hadde samme nummer, men sånn A og B. Og så var det forskjellige måter de ringte på. Det var jo folk på sentralen en gang.
4: Ja.
9: Så sett og øvrigt var det hvordan de ringte, eller det var signalen å komme og sånn. Ja. Hvem som skulle ta den telefonen, det ene huset eller det andre.
4: Ja,
5: A og
4: B. Men det var jo en måte å få det til på, da. Det er ikke det. Det...
5: For de som jobbet på sentralen, de visste alt om alle.
4: Ja.
9: Ja, og vi fikk samtidig beskjed om at vi måtte komme og ta en telefon, de skulle ringe tilbake klokka, for eksempel klokka 5, så måtte du gå til det huset som hadde telefonen og sitte og vente.
4: Ja.
9: Så det høres ut som vi levde i eventyrtiden, men sånn var
4: det. Det er sant. Nei, det er jo ikke så mange år siden egentlig, så det, når du ser hvordan det er i dag med mobiltelefonene og alt, og lett tilgjengelig alle.
9: Ja.
5: Hadde det militæret selv, var på... med radioapparatene der og koblet opp på de gamle apparatene, det, ja, det er ikke så lenge siden vi brukte sentral der heller.
4: Nei.
9: Nei, det er ufattelig hvordan dette er gått.
4: Ja,
9: men nå skal jeg ikke ha vase mer.
4: Nei, det var hyggelig dette, det var det.
9: Ja, men det er godt. Og så må jeg bare sende en advarsel til Gunvald Tøge.
4: Ja.
9: Julepresangen henger i en tynn tråd.
5: Oh.
9: Ja, han vet hva det betyr. Ok,
4: fint det.
9: Ha det godt.
4: Ha det godt, ja. Ja, det var fin.
5: Ja, det var god. Da vet han hva det gjelder.
4: Ja, det gjør han det da. Vi tar en telefon til, og så litt musikk etter hvert.
5: Ja.
4: God kveld.
10: Ja, god kveld.
4: Der har
10: Hallo, det er god kveld, god kveld.
4: Ja,
10: det
4: har vi med oss.
10: Ja, det er Øyvind Holte på mandag.
4: Ja. Skal vi se. Jeg var i ferd med å skrive Øyvind her, så...
10: Ja, det var det.
4: Ja. Sånn.
10: Ja, du hadde et spørsmål her om NSB.
5: Ja, stemmer det.
10: Det var noen statsmann, er det ikke det?
5: Ja. Skal frem til det. Det er det. Det er ikke så mye av det lenger nå, men...
10: Ja, det er ikke så mye. Den banen kan du snart bare legge ned.
4: Ja, det er jo...
5: Det er sine utfordringer, for å si sånn.
4: Det er trist.
5: Ja, det er ikke gøy.
10: Han går jo av og til.
4: Ja. Det er litt skummelt å stole på jernbanen i dag, hvis man skal rekke noe i den andre enden der, det er sant det?
5: Ja, det kan være, det er skummelt.
4: Ja.
10: De bruker ikke nok penger på å holde den i orden, så det er jo det som er så galt.
5: Nei, det er vel ikke å holde skorta på i mange år, som begynner å gi store utslag nå.
10: Ja, det er jo litt trist at det skal være sånn, men ok, vi får bare leve med det.
4: Ja.
10: Det er ikke noe mer av det.
4: Ja. Nei, det er sant det.
10: Ja, det kan man høre til noen som... Ja. Jeg har vært inn på hele tiden som jeg har fått hilsning på.
4: Ja.
10: Men det har vi først de som heter Elin og i Kvinnesdal.
4: Ja.
10: Og så har vi Nils og Signe i Mandal.
4: Ja.
10: Tor Ivar og Lilian på Møy.
4: Ja.
10: Lilli i Lyngdal. Nils og Thorald, det er to søskenbarn av meg. Dere i radioen.
4: Ja, takk for det. Ja.
10: Ta disse tre øyefinans som er. Det er helt tilbake igjen til det.
4: Ja, det er bra.
10: Jeg er jo nummer fire.
4: Ja.
5: Det er viktig å ha rett nummer.
4: Det er det, ja.
10: Det var fint.
4: Ja.
10: Da får vi jo bare takke for fin musikk og fint program, og så hører vi på det til slutt.
4: Ja, det er flott. Det er flott, ja. Takk for at du ringte. God helg.
10: Ja, bare hyggelig. I like måte da.
4: Ha det.
5: Ha det bra.
10: Ha det.
4: Da tar vi en neste telefon her til Radio Lyngdals kveldssending, og så skal vi ha litt musikk etterpå, tror jeg.
5: Ja.
4: God kveld, god kveld.
11: God kveld, Reiden Hegeland.
4: Hei.
5: God kveld.
11: Hei. Hva var det du sa, Frank?
5: Jeg sa god kveld.
11: God, hva var det du sa?
5: Ja, hva trodde du?
11: Ja. Nå har ikke jeg fått med meg noen spørsmål, for jeg har just hengt på telefonen, eller radioen.
4: Ja. Frank har noen spørsmål ut enda, og vi kan ta en gjennomgang, ja.
5: Du er god på måling, vet du. Hvor mange millimeter er det i en meter?
11: Det er jo 100.
5: Du er sikker på det?
11: Jeg er 100 meter. Jeg er 100. Ja, er det ikke det?
5: Hvor mange millimeter på en meter?
11: Mange millimeter? 1000?
5: Ja.
11: Ja. Jeg måtte bare tenke meg litt
5: på. Det er viktig for deg å små gå i gang, vet du.
11: Ja, det er det.
4: Ja.
11: Yes. Må jo ha det i gang.
5: Ja, i gang med det i hvert fall. Ja, men det er bra.
11: Ja, yes.
5: Yes. Hva er det noen du vil hilse til da?
11: Ja, jeg kan jo først hilse til dere. Jeg regner med dere er tre der.
5: Det er
11: ja. Ja. Og ellers alle kjente som hører på. Ja.
5: Ja.
11: Og så alle som er på Dølmo hvis de hører der oppe.
5: Ja.
4: Ja.
11: Ja.
5: Det er bra.
11: Ja, visst er det det.
5: Oh, ja, visst.
11: Ja.
4: Det er det.
11: Slag er slag. Hei, slave.
5: Hallo der, slave dere. Er det bra med dere på tur?
11: Ja, det er det.
5: Ja, det er godt. Det er godt å høre.
11: Ja, da. Det er det.
4: Oh, oi.
11: Ja, det er jo da. Bare ha det fint videre også.
5: Ja, i like måte.
11: Ja. Ha en fin kveld.
4: Ja, takk i like måte.
11: Ja, ok. Ha det.
4: Ha det godt. Der tror jeg vi benytter sjansen til å spille litt musikk, og så skal vi ha en gjennomgang av spørsmål etterpå som dere kan svare på. Så hvis ikke du har ringt inn i kveld, så er det mulighet for det nå etterpå. Vi skal tilbake til 1979 og høre Unit 5, og de skal synge Kjære Doktor.

0: Ja, det var Unit 5 det, kjære doktor. Ja. Vi har en liten, skal ta en liten gjennomgang. Dere som hører på, dere hører på Radio Lyngdal, og det kveldssending, og vi har telefonnummer 38 34 31 90. Foreløpig er det en på vent, og vi skal ta en gjennomgang av spørsmål som dere kan svare på. Ja. Og det har ute, Norge var tidlig ute med utbygging av telefonnettet. Hvor mange telefonabonnenter var der, eller abonnementer, var der i 1894? Altså i 1894 var det 4000, 14000 eller 24000 telefonabonnentene. Også dagens mobiltelefoner, de veier jo ikke så mye, og det er jo lett å få plass til den i lomma. Men hvor mye veide en mobiltelefon i 1981? Kan du klare å gjette det? Jeg har muligens noe alternativ, men jeg tror vi lar det ligge forløpig. Hvor mye veide en mobiltelefon i 1981? Også en ting som, ja, det brukes vel fremdeles en sjelden gang. Før i tida, før telegrafen og telefonens tid, så ble signalhorn brukt for å gi beskjed og varsle. Og nå i vår tid så brukes det signalhorn, jeg vet ikke hvor mye det er lenger, men en sjelden gang så kan vi klokka 12, og det er alltid klokka 12, så kan vi høre signalet. Hva slags signal er det vi hører i dag klokka 12? Altså, ikke da, men en sånn et signal som starter på en fast tid en gang av og til. Det kan jeg spørre om. Og så litt artig sak når jeg satt og leide etter spørsmål til kveldens sending. Så tenker jo ikke over det, men de fleste i dag har jo oppvaskmaskin, men fremdeles så selges det jo sånn oppvaskmiddel til å vaske opp for hånd med.
1: Og koste til meg.
0: Ja, og koste. Men et av de er jo Salo, og de, i sin tid da Salo kom på markedet, så heter det Salo med S, for det gjør det ikke i dag. I dag er det Salo med Z. Mm. Men hvilke tiår kom Salo med S, altså dette oppvaskmiddelet Salo, hvilke tiår, spør jeg. Jeg gir ikke noe alternativ der, men og hvilke tider kom Salo på markedet? Ja. Jeg lar det være med deg forløpig, tror jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Så har du noen spørsmål?
1: Ja. Hva pleide indianerne å sende beskjeder med ved hjelp av et bål og et teppe? Hvilken lysende sak har Edison funnet opp? Hva er et annet navn for romfarer? Og hvilke materialer eller materialer var Kon-Tiki hovedsakelig bygd av? Og hva het langskipet til Olav Tryggvason? Og her er jo en liker inn. Hva slags verneutstyr må du ha på deg når du skal ut og kjøre bil?
0: Ja, det var fint. Men da tar vi inn den første telefonen, den som har ventet lengst. God kveld.
2: God kveld, ja. Dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, Toril. God kveld, god kveld.
2: Ja, det var koselig dere hadde sending i dag. Helt ja, topp.
0: Takk for det. Ja, det,
2: du hadde jo det spørsmål om hvor mye de veide i 1981, ja. Mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Jeg måtte google det, altså. Det var 20 kilo, kom jeg frem til.
0: Ja, ok, ja, jeg skal gå med på den, for jeg hadde 15 kilo, men det var nok 15-20 kilo, ja, de var litt tunge i 1981.
2: Ja, de var veldig tunge, når du tenker på i dag, nå er det jo så lett at...
0: Ja.
1: Du merker jo ikke du mister det i gang.
0: Nei.
2: Nei, du gjør jo ikke det, nei. Så det er godt ikke de er så tunge i dag, i alle fall.
0: Ja, det er det.
2: Ja, visst er det vel det, så det... Neida, men da får jeg rett på det, ja.
0: Ja, og ja, det gjør du, det gjør du.
2: Ja, du, da må jeg hilse så mye til dere to i studio, og telefonvakter, Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Grete og René Visser i Mandal.
0: Ja, det er bra.
2: Så dere har en kjempefin kveld videre, og riktig god helg.
0: Takk, i like måte.
2: Takk for det. Ha det riktig godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Så det.
0: Det var Toril, da tar vi neste.
1: Ja.
0: God kveld.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
1: God kveld.
3: Det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
1: God kveld, Judith.
0: God kveld, god kveld.
3: Ja, kveld. Ja. Du, den der romfaren dere snakket om.
1: Ja.
3: Ja. Var ikke det altså en astronaut?
1: Jo, visst var det det.
3: Ja, ok.
1: Det var det. Mm. Det var i hvert fall det jeg var på jakt etter. Så det var.
3: Ja. Ja. Ja, men det greit. Da jeg i bøtta.
0: Ja, du er det.
1: Jeg var i pøsen.
3: Det så greit å være i den bøtta, for det så mye. Det blir så mye selskap der.
0: Ja, det, du deler med ganske mange folk nå, ja, du gjør det.
3: Ja, med en hel gjeng.
0: Ja.
1: Det gøy det da.
0: Det er det.
3: Ok, nå vil jeg bare hilse til noen folk.
0: Ja, det må du, ja.
3: Jeg vil hilse til Reidun Arvidsson, og til Rutti og Steinarsson, og til Edith og Jørn på Vigeland, og Ingrid og Aslaug og Vigdis. Og ja. Du er vant. Da sier jeg bare ellers alle kjente, for nå kommer jeg ikke på noe flere.
0: Mm, ja. Det er bra.
3: Nei. Ja, men det er altså til dere på radioen selvfølgelig.
0: Takk for det. Ja,
1: takk, takk. Mm.
3: Ja. Da kom jeg på hvor Kjellesvig og Røydeim må jeg hilse til.
0: Ja. Ja, det er bra.
3: Ja, ja, men det, den er god. Da må dere bare ha det greit videre i kveld.
0: Takk,
3: ja,
0: takk. I like måte. God helg. Med
3: litt flott musikk i like måte.
0: Takk for det.
3: Ha det.
0: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Ja.
0: Da ønsker vi vel.
1: Neste.
0: Ja.
1: God kveld.
4: Hallo.
0: Hei.
1: Hallo.
4: Ja, er det meg som er inne?
1: Nå er du inne, ja.
4: Ja, det er meg. Det er Arvid Medby fra Moi.
1: God kveld, Arvid.
4: Ja, kom just hjem og slo på, så nå hører vi resten av radioen.
0: Det er bra, ja. Det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
4: Ja. Se, den der Saloen gikk den.
0: Nei.
4: Nei. Det var Salo med S, ja, 51. Ja. Og så skiftet de navn allerede i 52.
0: Det stemmer det, ja.
4: Ja.
0: Mm. Så 52, jeg vet ikke, jeg har ikke helt egentlig satt meg inn i hvorfor, men det er jo sikkert et salgstriks da, at, men det har hette Salo med sett nå siden 52, det har det.
1: Ja, det er lenge.
4: Ja.
0: Så,
4: det var rett og slett før min tid.
1: Ja.
0: Ja, det, vi er vel enige om det her.
4: Jeg ble født i 54, så det var før min tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er effektivt, altså jeg bruker jo mye Salo selv, altså i forhold til olje på hendene og sånt, når jeg holder på med bil og det, så er det alltid Salo. Ja,
1: det funker det.
0: Ja.
4: Ja vel, men da tar vi helsa til noen.
1: Det må du.
4: Vi har jo ikke hørt så mye, men helse til Kåre Kjellesvik.
0: Ja.
4: Og Kåre Birkeland og Anne-Karin Efterland og Else Efterland og Judith og Bente Jan-Martin Glendrange, jeg vet ikke om han har vært innom
0: helsetene. Nei, ikke enda, ja, han har ikke vært innom enda.
4: Nei, han pleier å være senere. Eli og Bjørn, Ove og Jorunn, og så Tor Ivar Lilian og Anne-Marie, Ragnar Kjomli og Kari og Oliver Haugen og Tordis og Harry og ellers alle som hører på radio.
0: Ja,
1: ja, det er
4: bra. Til, ikke minst til dere som sitter og heller dere våkne.
0: Ja, takk, takk.
1: Takk for det.
4: Ja, da hører vi videre.
0: Super.
4: Ja,
1: den er god.
0: Fint, takk skal du ha.
4: Hei, greit, ja. Ha det.
0: Ha det. Ha
1: det. Det var bra, det fant mye det med Salo.
0: Ja, det er gøy det. Vi har litt sånn noen spørsmål også.
1: Det er bra. Ja. Nå må vi til neste som er på lista her.
5: Hallo.
1: God kveld.
5: Hei.
1: Hei, nå er det på lufta. Hva er vi med dere her?
5: Det er Fritz Onsen.
0: Ja, hei. Kveld. God kveld, god kveld.
5: Du, har du fått svar på den der alarmen som de sendte ut klokka 12?
0: Nei.
5: Det er sivilforsvaret.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det er det, og den alarmen den heter, eller det er jo en slags type alarm da, holdt på. Ja, eller det, men det er sivilforsvaret, ja, men det er, har du et annet ord for den alarmen?
5: Nei, jeg kommer ikke på det, men det er bare, jeg tenkte bare på sivilforsvaret.
0: Ja, nei, det er luftvern, ja, eller luftvernsirene.
5: Ja.
0: Mm.
5: Ja. Ok, ja, det er luftvern.
0: Som de sender,
5: ja.
0: Men det sender ut, og det er helt riktig, det er...
5: Ja.
1: Ja, de tester det vel av og til for å se om det virker.
0: Ja. Men jeg føler vi hørte det mye mer før, altså. Det, jeg føler... Det
1: i hvert fall i den tiden vi er på skolen.
5: Det er bare sånn, jeg føler det nå om vi fjerde på mobilen.
0: Ja.
1: Ja.
5: Ikke ut i luften, for å si det sånn.
0: Nei, det er jo det. Det er jo den som vi får på mobilen når det er klokka 12, ja. Så, ja. Men jo som de siste årene, men om det er bevisst, altså, jeg vet ikke om det, vi har levd for lenge i fredstid eller noe sånt, om det er det som gjør at vi
1: ikke har hørt det. Forhåper vi fortsetter i hvert fall.
0: Ja.
5: Det håper vi fortsetter gjør.
0: Ja, det må vi. Det er sant.
5: Ja, men altså, det er jo... Det er jo godt at de kan varsle om sånne ting forløpig. For ja. Det er sånn som vi hørte her tidligere, så var det jo de gikk ut på lufta med det hylte jo noe forferdelig.
1: Mm. Ja.
5: Men ok, vi må bare godta det at den mobile verden, den er kommet inn.
1: Ja, den er kommet inn for fullt.
0: Det er sant,
5: ja. Han er det. Og så er det jo kjempegreit å høre på dere.
0: Ja, det er godt å høre.
1: Ja, det er godt å ha folk som ringer nå, som er programmet.
5: Ja, men altså, det er jo sånn til det er litt vanskelig å komme fram. Men altså, kan jeg sende noen hilsninger opp?
0: Å ja, det må du gjøre.
1: Det må du
5: gjøre. Ja. Det må jo sende til Alfa Marie i Havik. Hun hilser alltid til meg. Og så ellers til alle kjente, for det er vi mange kjente rundt.
1: Ja.
5: Så det at vi,
0: det er,
5: det er det som er det er det som er problemet at den alltid glemmer noen og så har vi jo en spesielle det er Dagny på Hidra
1: ja,
5: vi helser til henne og så har jeg noen helsninger til en del kjente fra Kvinnesdal som kanskje, jeg er ikke så tid på lufta her, men jeg kjenner de.
0: Ja,
5: så det er, noen har vært med sammen med i militæret og sånn forskjellig. Ja, ja, det har ikke remt opp alt.
0: Nei, men send en hilsen til de for det. Det er viktig det. Ja, ja, ja.
5: Just det. Mm. Og så må jeg bare si med takke for et kjempet program.
0: Ja. Takk, takk.
1: Takk for det.
5: Mm. Og så hilsen til dere. Og så sier vi tusen takk.
0: Ja,
1: den er god, vet du. Det er hyggelig.
5: Ja, ok.
1: Ja.
0: Takk for du ringte. Ha det. God helg.
5: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Vi tar en telefon til, så tror jeg vi skal ha litt musikk.
1: Ja, det må vi røkke. God kveld.
6: Ja, jeg er Toril Lande.
0: Hei, Toril.
1: God kveld.
0: God kveld. Hei,
6: ja. Det var godt jeg kom igjennom, og så var det godt jeg tok meg før sangen.
0: Ja.
1: Ja.
6: For nå går snart batteri ut om telefonen.
0: Oi, sånn. Ja, da må vi
1: krise.
0: Da må vi skynde oss. Ja, ja, ja.
6: Ja, jeg har ikke syntes det, men
0: nei,
6: hadde fullt ventet lenge.
0: Ja.
6: Du pratet om noe til bil.
1: Ja.
6: Værnutstyr til bil.
1: Ja.
6: Da vil jeg kalle det seg at det var sikkerhetsselen.
1: Ja, selvfølgelig er det det.
6: Ja.
1: Det er litt sånn, fort tror vi å tenke litt for langt der, så det er nok så enkelt.
6: Ja,
1: den må vi ha med, den er jo litt sånn litt
6: lure
1: spørsmål.
0: Ja.
6: Ja,
1: men det er bra, den tok på straget om.
0: Ja, det gjorde du.
1: Så det er bra.
6: Så da, ja da,
1: hilse til noen.
6: Og så håper jeg at jeg vinner de gode chipsa.
0: Ja,
1: det er god deg.
0: Det er det.
6: Var det de chipsa du hadde første gangen du hadde de chipsa?
0: Ja,
6: det... For du har jo hatt to slag.
0: Ja, det er det, så det...
1: Skuld,
0: ja, det er de første, det er det.
6: Ja, ja, ja.
0: Så
6: de måtte jeg ringe etter.
0: Ja, ja, for det, de var ikke så lett å få tak på rundt her, de var ikke det, så...
6: Nei, så er det liksom en effekt på døra.
0: Ja,
1: ja.
0: Så de er knallgode.
6: Det var ikke... Ja, det er det.
1: Vi måtte jo prøve
6: sånn.
0: Ja,
6: ja. Vi måtte også det. Også må jeg jo sende helsinger.
1: Det var det jo.
6: Til Marit, Helene Førsen, og til Jorunn Arnold, Annemor, til Eitmet Astrid, Glenn og Karin, også Antoinette Jostad, og så møter dere tre der på radioen.
0: Tusen takk.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så må du ha en fin helg, Toril.
1: Ja.
6: Ja, like så.
0: Takk.
1: Ja, takk.
6: Ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
6: Ha det, ja.
0: Da skal vi ta en gjennomgang av spørsmålene etterpå.
1: Ja, tror ikke vi kjører noe musikk først.
0: Ja, og da dere som ikke har ringt før i kveld, har mulighet til å ringe nå frem mot midnatt, så vi har sånn en gang per person, så har du aldri ringt inn før, så har du mulighet til det nå.
1: Siste stund da.
0: Ja, og vi skal spille litt musikk, en fin låt egentlig med Emily Harris og Roy Orbison. That Loving Your Feeling Again heter den. Der synger de i duett. Det er faktisk noen år siden, Roy Orbison, han døde i 1989. Og så når musikken er ferdig skal vi gå igjennom litt spørsmål, og så tar vi et res frem mot 12 på telefonene. Dere som ikke har kommet igjennom før i kveld kan ringe.
1: Ja, da er det bare å hive seg på.

0: Hallo, ja.
1: Ja, det er Dagny Jakobsen.
0: Der var du.
2: God kveld.
0: God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Du, det er den båten av Ola Trygg og sånn, den heter Ormen Lange.
2: Det er Johan.
1: Ja.
2: Helt riktig.
1: Og han spaserte, eller om det var han eller det var en andre som spaserte på åren.
2: Ja.
1: Det kan jeg ikke huske.
2: Nei, men du er riktig på det, vet du, så det er bra.
1: Ja, men det er så greit.
2: Ja.
1: Så helse til dere, også til alle kjente.
2: Ja, ja, det er veldig bra.
1: Ja.
2: Takk for det.
1: Så er alle med.
2: Ja, det er bra.
0: Det er det.
1: Ha en fin kveld videre, og kjør forsiktig hjem.
0: Ja, tusen takk, og ha en god helg til deg.
2: God helg videre, ja.
1: Ja, takk til like både.
2: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, vi må få ta inn en til der, så stand og vente. God kveld. Ja.
3: Hallo, Frank Robert Redsland.
0: God kveld, god kveld.
3: God kveld, ja.
2: Ja.
0: Skal vi se.
3: Du hadde så mye ute, men jeg har tenkt på den isen.
0: Ja.
3: Jeg tenkte på pin-up.
0: Ja.
2: Pin-up, ja.
0: Det var pin-up.
3: Pin-up.
0: Ja. Han hette opprinnelig sjokoladepinne, men okay. så ble det til at folk... På grunn av denne bikini-modellen står det så fint da i spørsmålet, så begynte folk å kalle den for pin-up-is, og ja, så ble det pin-up etter hvert.
3: Ja.
0: Yes. Ja, Frank Robert, du, det er jo stund siden jeg har pratet med deg nå, ja.
3: Ja, det er lenge siden nå.
0: Ja.
3: Ja, det er det.
0: Det er godt å høre stemmen din, at du er innom av og til her. Ja.
3: Ja. Det er ikke så ofte, men jeg liker mest å høre på, så...
0: Ja.
3: Kom an på venstre på lufta.
0: Det er jo klart det. Mm. Ja.
3: Ja, gjør det.
2: Det er bra.
0: Vil du hilse til noen?
3: Jeg kjenner jo ikke en døyt i Lyngdal lenger.
0: Men vi har jo mange i Mandal og Marnardal og Åseral og Hegbostad.
3: Ja, jeg kjenner jo folk, og de som kjenner meg, de kjenner meg.
0: Ja.
3: I Mandal. Så jeg bare sier hei til alle sammen, og så... Ja,
2: det er
3: god helg.
0: Ja. Det er bra.
2: Det er godt.
3: Yes. Men det var veldig fin musikk i dag, men det likte jeg godt.
0: Ja. Takk.
2: Det er bra, vi prøver å få spille litt musikken imellom, vet du.
3: Jeg skal faktisk få opptak på NRK i morgen på popquiz.
2: Ja.
3: Ja.
0: Herlighet, så heldig. Ja, det må være moro, ja.
3: Så jeg ble plutselig oppringt tidligere i dag, så tenkte jeg, men i all verdens rige.
0: Ja.
3: Jeg bare sender inn en liten melding på radioen også. Ja,
0: sånn
2: er
0: det. Ja. Det er gøy. Men da skal du inn til Oslo da?
3: Nei, de tar meg per telefon.
0: Ja.
2: Oh, ja.
3: Ja, så er det ikke i Oslo.
0: Ja, så selvfølgelig popquiz, ja. Så det er jo selvfølgelig på telefon. Ja.
3: Nei.
0: Stemmer det?
3: Det er
0: slutt på deg i tiden, holdt på seg.
2: Det er ikke som vi var inn på 10 skulder før.
0: Nei, det er jo selvfølgelig på telefon. Jeg har jo hørt på dette. Det har jeg.
3: Mm. Ja. Dette er andre ganger på 3 år, tror jeg. Så,
0: ja.
3: Men det er så delikøy. Så det,
2: ja.
0: Det er jo klart det.
3: Ta det for det er, altså.
0: Det må jo det.
2: Det er jo bra.
0: Og du er jo flink, du har god greie på musikk, så det...
3: Altså, jeg har hørt en del opp igjennom, vet du.
0: Mm.
3: Alt fra Chris Kristoffersen til, ja...
0: Ja, det
3: er sånn.
2: Det er mye bra musikk.
0: Ja.
3: Ja, det er jo det. Absolutt det.
2: Helt sikkert.
3: Ja.
0: Yes. Det er bra, Frank Robert. Da må du ha lykke til med det i morgen.
3: Vi har sagt selv om jeg stedet en helg.
0: Vi gjør det.
3: Ja.
0: Kjempefint.
3: Der, så,
0: ja. Så snakkes vi.
3: Gjør det.
0: Supert. Okay.
2: Den er god.
3: Ha det.
2: Ja.
0: Det er en telefon til, vi tar inn den også.
2: Ja.
0: Hallo. Hallo, ja.
4: Det er Magnus Sturstøl.
0: Hei, god kveld.
4: God kveld. Jeg ville bare tippe på det når vi fikk folketrygd i Norge.
0: Ja.
4: Det var i 1967.
0: Det var det. Det er helt riktig.
4: Ja. Og så hilser jeg for sin program og til dere og til kaffebordet på småpris der vi sitter hver dag.
0: Ja.
2: Det er jo koselig da.
0: Ja. Det er jo sånn en fin plass.
4: Ha det og god helg.
0: Ha det og god helg til deg.
2: God helg, ja.
4: Ha det.
0: Da skal vi spille litt musikk. Jeg har jo spilt den før, men fikk jeg en spørsmål igjen. Kan du spille Teddy Bear?
2: Teddy Bear, ja.
0: Med Red Sovereign, kommer her.

Kvelden er over med siste dans med Sanex, var det. Da skal vi over til Casanova. Se på snøen i natt.

Mats Rogersen, jeg lover å svære. Da skal vi over til «Jeg kan se dine øyne med Rosmarie Stråle».